слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Let's go dance. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама. Хіт

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
1: Ви також, якщо вас щось питають англійською, і ви не знаєте, як відповісти, то починаєте просто голосніше говорити українською. Ніби от мовний бар'єр зникає, коли підняти гучність. Сіті-центр. Вам треба сіті-центр. А, сіті-центр! Сіті-центр. Просто дивно. Дивно, що тебе питають, як, наприклад, як тебе вилікувати псоріаз, а ти навіть не лікар і не знаєш, як це зробити, але якщо скажеш гучніше, типу, а, псоріаз, псоріаз, а, псоріаз, і одразу проблема вирішиться. Або коли кажеш, коли борг вернеш, і ти такий, а, борг, борг, борг, борг, і тихіше віддаляєшся і втікаєш. Бо є всього дві ситуації, які можна вирішити за допомогою підняття голосу. Це коли твоя собака вирвалась і кудись біжиш, ти такий, куди, бляха, і вона розвертається. Або коли мама чи дружина без настрою каже, добре, добре, добре, я сама це зроблю, я сама.
2: Ой-ой-ой. Тут краще бігти зразу, як та собака втікати, чим далі.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Будь в курсі.
1: Прийшов я, значить, на роботу, бо мене не було. Марина була одна, Аліна також не сачкує. Прихворіла, Аліна сильніше прихворіла.
2: А в Аліни взагалі, скоріш за все, оцей новий вірус, який зараз шириться, тому що в неї то горло боліло, температури не було, потім наче горло пройшло, очі почали боліти, температура піднялась.
1: У мене щось таке теж ніби починалось. Вчора, ну, з понеділка голова боліла, якийсь нежить, ніс забитий, то тече, то свербить. То температури не було, але якось за день трішки, бо я сильніше маю імунітет.
2: Так, а воно все й очевидно, тому що це з початку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
3: Це є такий сезон нагляду навіть?
2: Так, навіть є дата, до якого він триває, до 23 травня 2027 року він буде.
1: А хто за ним наглядає?
2: Та є цілий епідемнагляд. Вони прям слідкують чітко за ГРВІ, що вони роблять. Працюють одночасно в двох рівнях, які доповнюють один одного.
1: Так.
2: Значить, рутинний нагляд, він показує, скільки людей хворіє,
1: ага.
2: А дозорний нагляд, він показує, чим саме вони хворіють.
1: І вони ходять, о, ви пчихнули, все, розумію, записали. Дозорний, як...
2: Да. Вони ведуть навіть загальнонаціональну статистику, її поки що не оприлюднили, але можу сказати, що за минулий тиждень лише в Києві захворіло понад 7 тисяч людей.
1: Я не хочу знецінювати нічого роботу, мені здається, там робота дуже така в них цікава і не сильно важка. Така, знаєш, так подивився у вікно, хто йде, ага.
2: З нежиттю?
1: Так, ну, будь ласка, запишемо
2: ні.
1: Зараз чуть більше,
2: ми
1: чуть
2: ж
1: менше.
2: Тут фіксують тільки тих, хто звернувся до лікарів, а ну, таких, як ти, які дома день переболіли і нормально, з сильнішим імунітетом.
1: Я чесник їм. Сало треба їсти.
2: О, Аліна чесник не їсть просто, це ну, через це, бо я підозрюю, що на вампір.
1: Будь ласка, будь ласка. Ну,
2: треба якось допомагати цій епідемслужбі.
1: А чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
2: Ну, ми з тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
1: Анекдоти давай розказати про
2: ні,
1: шмарклі?
2: Ні, давай про смажку зробимо.
1: О.
2: Про смажку застуди.
1: Давай,
2: застуда,
1: давай.
2: Ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
1: Вау, це 38 десь, та?
2: Ну?
1: Добре, а тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту,
2: ну,
1: наприклад. А ти максимум, що можеш залишити, це сухі шмарклі засохлі.
2: На рукаву в школяра.
1: Та, на тобі застуда. Фу, бі такою бути.
2: Якось ГРВІ випадково побачив себе в дзеркалі. Так от саме в той момент до його симптомів додалася ще й нудота.
1: От так. Застуда, ти настільки не крута, що тебе лікують чорною редькою, яка має колір підошви, або свиною сіткою з жиру. От так настільки. Скільки тобі ще треба часу, щоб зрозуміти, що тебе тут зневажають? Застуда.
2: Не приходь, застуда, все, так. Уходь. Да. Але дивіться, якщо говорити серйозно...
1: Є відчуття, що ми десь в першому класі...
2: Є,
1: боремось за студою словами.
2: Насправді, в нас можна зробити вакцинацію. Дізнайтеся в свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина, чи можна вам її робити, але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, ага, противірусні самі. Все через лікаря. І поради, вони максимально банальні. Треба багато мити руку, провітрювати кімнату, тримайте дистанцію з хворими. І якщо відчуваєте, що вам не дуже, лишайтесь вдома, будь ласка.
1: Лишайтесь вдома і дивіться новини. Отам он в Росії чума, от там слідкуйте за цього. То цікаво і веселить.
2: Да, просто праздник какой-то.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: should have walked away.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 8 жовтня, синоптики прогнозують тільки на заході, на півночі і місцями у центральних областях та ще трошки у Криму погоду переважно сонячну. Нарешті території має бути мінлива хмарність, проте без опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла на заході і у центральних областях, на півночі від 19 до 22 вище за нуль, на сході 18-20 із плюсом і на півдні та у Криму 19-21 тепла. У Києві та області погода має бути переважно з невеликою хмарністю і в день до плюс 23.
1: Погода на Хіт FM.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Симоненко.
2: Якщо вам близько 30 років, ви самотня жінка, думали, що важко відбуватися від запитань родичів, коли там уже заміж, то це був лише перший раунд, повірте. Так. Тому що наступним етапом буде, коли ваші сімейні друзі вирішать влаштувати ваше особисте життя. Я знаю це з особистого досвіду, бо як тільки я знайомлюсь зараз з самотніми чоловіками, знаєш, яка в мене друга фраза?
3: Яка?
2: Слухай, в мене є самотня подружка Оксана, давай я вас зведу. Це якесь от прям генетичне прагнення бути свахою. Я до цього додала ще трошки інновацій, і так. В мене тепер реаліті-шоу ціле з цього починається. Я перевіряю біографію до сьомого коліна, я проводжу розслідування по лайкам в соціальних мережах, знаходжу всіх його колишніх, зв'язуюся з ними, дізнаюсь всі проблемні моменти, ну бо я ж подружку не віддам в погані руки. Я один раз так далеко зайшла в цьому всьому, що я влаштувалась на ресепшн в приватну клініку, щоб подивитися його медичну карту. Десь на цьому моменті вже мій чоловік почав хвилюватися за те, чи не забагато в мене вільного часу. До речі, в мене успішність поки що мінус 2 з 10 в цій історії, тому що дві подруги перестали після такого зі мною спілкуватися.
3: Ти знаєш, до речі, що зводити людей – це гріх, вважається.
2: Це хто сказав?
3: Церква.
2: Тому а що... де в Біблії написано, що познайомить Оксану з Толіком – це було гріх?
3: На 74-й сторінці. Коли ти останній раз читала Біблію? Подивись.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%, всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ньюс.
1: Новини бувають різні. Сміятись чи плакати з цих новин – обирати вам. Але ми пропонуємо вам краще посміятись. Роботів фігур розплавили як Т-800 у фіналі «Термінатора 2».
2: Тут прям це моя улюблена історія останніх днів. Я думала, що це штучний інтелект.
1: Так.
2: Значить, на заводі BMW працювали роботи-гуманоїди такі, які виконували певну роботу, але вони застаріли. І вони не могли їх продати через те, що тоді б їх могли вкрасти цю технологію, якось їх там з чіпи, щось, коротше, занадто складно для мене. Але вони не знали, як їх утилізувати, і CEO компанії написав в Твіттері про те, що робить? Знаєш, хто відповів?
1: Ну.
2: Арнольд Шварценеггер.
1: Да.
2: Він написав: маю декілька ідей. Вони з ним зв'язалися і реально їх розплавили. При тому, що в Америці, чи десь ще в Європі, відмовилися різні заводи це робити. У Фінляндію поїхали, вони запрограмували ці роботів, щоб вони стрибали в розплавлений метал,
1: капець,
2: як в фільмі. Це легендарно.
1: Тепер треба відтворити фільм будь-який там, де горить Москва. Хай от горить по-справжньому.
2: Амінь. В Звенигородці попередили про шахрайські дзвінки від імені мера.
1: Топ-3 фрази, які можна було почути від мера по телефону. Вам двері не треба, ні, то приїдемо, заберемо. Це сім'я зайців, а чого у вас вуха стирчать? І зараз у нас містечко акція на землю, киньте 500 гривень на карту, я вам ділянку продам.
2: У Житомирі стартували зйомки повнометражного фільму «Ватсон».
1: Сюжет той самий, що у фільмах про Шерлока, тільки Ватсон грає там сімейного лікаря, який розслідує тільки злочини ті, на які взяли талон за електронним скеруванням. На Рівенщині енергетики зняли з високовольтних ліній хом'яка, який опинився там з невідомих причин.
2: Ну, це для енергетиків причини невідомі, а для хом'яка все зрозуміло, він крав мідь. Хом'як рецидивіст.
1: За щоками виносив мідь.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. «Хіт FM». Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Swell.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку.
2: Ми знову з Маринкою вдвох з сильним імунітетом.
1: Ну, я б про тебе сильно б не говорила, про такий уже міцний імунітет теж.
2: Ну, давай так, якщо порівнювати з Аліною, то сильний.
1: Ну, нічого, ми Аліночці нашій бажаємо одужання, в неї ангіна, і взагалі, ну, вона, правда, вважає, що в неї оцей новий невідомий вірус, який зараз ходить, бо їй вже і очі болять, і все болить.
2: Придумала собі.
1: Да, але ви теж, будь ласка, дивіться уважно за своїм здоров'ям. Якщо почуваєте себе погано, краще не ходіть на роботу, тому що це не хватало ще мене заразити.
2: Нам взагалі зараз треба українцям вже останні дуже багато років треба бути пильними. За здоров'ям слідкувати, за повітряними тривогами слідкувати,
1: да,
2: бо зараз в Києві знову повітряна тривога і в багатьох областях, тому, будь ласка, Київ, Чернігівська область, Київська, Запорізька. Тому слідкуйте, йдіть в укриття, бережіть себе і слухайте погоду. Бо сьогодні, як щось кажуть, має бути день дуже теплий.
1: Може й буде.
0: Погода на Хіт FM.
1: Роман, ну ти оце як у воду дивився, чесно. Сьогодні в Україні очікується найтепліший день перед похолоданням.
2: Будь ласка, я на короткий рукав сижу.
1: На заході, на півдні та в Криму буде найтепліше. Там температура в день місцями буде до плюс 26. Тоді як на півночі, на сході та у центрі стовпчики термометрів покажуть однаково комфортні плюс 20. У Києві день мине без опадів, змінливою хмарністю та денною температурою плюс 23. Після чого вже з наступної доби, то єсть від завтра, в нас по всій країні почнеться осіннє зниження температури. Тому сьогодні насолоджуємося максимально теплом.
2: Настя вже прийшла в студію, також так легко вдягнена, бо напевно знала, що буде сьогодні тепло. І розкаже ще й новини.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Кілька годин тому ворог цілив по наших містах дронами, кабами, лунала у громадах і ракетна загроза. Пізнього вечора під ударом загарбників опинився Київ. У Деснянському районі поцілили по 12-поверхівці. Загинуло двоє людей, травмованих четверо. У Прилуках на Чернігівщині сьогодні другий день жалоби. Учора окупанти обірвали життя 20 людей, 55 травм. Умували. Сумують і кременчужани на Полтавщині після атаки у середу. Загиблих двоє. Далі про оживлення. І сьогодні живемо із погодинними графіками відключення струму. Діють у частині регіонів до опівночі. Світла упродовж дня може не бути від 3,5 до 6 годин. Обмеження і для промисловості та бізнесу. І про безпеку на кордонах. 28 пунктів перетину та під'їзди до них оснастять мобільними укриттями. На Вінниччині, Одещині, Буковині, Закарпатті та Волині облаштують 135 просторів. Захисні пункти на кордоні з Україною зводити почала і Молдова. Тепер про освітнє. Вчителів просять удосконалити проєкт свідоцтва досягнень учнів 5-9 класів. Можуть долучитися до громадського обговорення. Мета – не лише оцінки, а й бачення загального поступу дитини. Перші розділи форми запровадити можуть цьогоріч, а з нового навчального року – повністю. І наостанок про теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі тисячника у Пекіні. У четвертому колі змагань перемогла американську суперницю. Тепер на неї чекає поєдинок із китаянкою. На корт дівчата вийдуть завтра. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Насті за новини. Нагадала, що завтра за нашу Ліну Світольну, завтра вона буде грати проти китаянки в цьому тисячнику. Будемо вболівати.
6: Будемо вболівати. Вболівати. Дуже шкода, Рома, що не вдасться повболівати за тебе. Так хотілося.
5: За що, де? Так ну, я в теніс цьому... не граю.
6: Ні, в жовтні ж стартує «Голос країни», ну. І я нарешті зрозуміла, чого тебе туди не взяли.
5: І чого?
6: Бо ти не Дрозд.
5: Марин, що ти вже замість кави щось міцніше? Що це? Причому тут Дрозд?
6: За декілька хвилин я поясню твої вокальні здібності і Дрозди, до чого тут це?
5: Ой.
4: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От робота класна вчених, да? Прям заздрю їм.
3: Чого?
2: Думаю, дарма я сама вченою не стала.
3: Марина, ти би стала вченою лише в тому випадку, якби наш звукач Нікіта їхав туди по дорозі з Лівого берега і тебе завозив, бо ти би сама не їздила. Що
2: ну,
3: там
2: це правда, вчені? Але дивись, біологи з Німеччини оцінили понад сотню голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучнішу. Як ти думаєш, хто виграв?
3: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла. А я люблю тільки тебе, Пономарьова.
2: Ні,
3: на шпачиній мові.
2: Ні, не відгадав. Давай йому включимо тобі зараз, як він співає, і ти, може, тоді відгадаєш.
3: Давай. Стало краще, але не зрозуміло все одно. Ну, соловей, напевно, якийсь.
2: Ні, це не соловей. Ти що, не впізнав чорного дрозда? Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
3: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає. Якби 4,52 бала, якби той дрозд навчався зі мною, то він би мав навіть стипендію. Бо у нас 4 бали.
2: І в нас теж був 4,0.
3: Прохідний бал на стипендію.
2: До речі, високі позиції також на стипендію пройшли б, скоріш за все,
3: Щиглик, Фофан.
2: Вільшанка та синиця блакитна. От. А наймоторошні, знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам... Ні.
3: А хто?
2: Ну, немає його. Ну, наша, ти хочеш зранку, щоб люди засмутилися?
3: Я просто один раз був малим на рибалці, ну, як малим таким десь, ну, вже 8 клас на озерах, і там пташка бугай. І воно «у-у-у», а воно страшно. І я думав,
2: а
3: воно
2: бугай,
3: якісь, ну, так, я
2: наче
3: думав,
2: бикануть хотів до тебе.
3: Ось зараз мене затопчуть.
2: Але птахи – це класно, але, ну, чесно, є ж кращі звуки.
3: Ну,
2: от
3: ну,
2: мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
3: Птах,
2: так.
3: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
2: А тобі звідки знати? Ти ж ніколи такого не чув.
3: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч... підіграти.
2: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. От, час. Чу?
3: Кока-кола відкрила.
2: Кока-кола відкрилася.
3: Це імунітет від Кока-коли залежав, то би Аліна була найздоровіша. Це стронг вумен.
2: А за декілька хвилин ми спробуємо дізнатися наших слухачів, які звуки тішать, так?
3: Да, та я знаю, що це. Ну. Я ж їм телефоную, і звук до хепі-ранку будете з нами грати в гру. Це завжди веселить.
2: Чи правда те, що найбільше людям подобається голос Роми Мельника? Дізнаємося, ми будемо грати в гру, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Тож для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу.
3: Рома співає краще. Ні, тут щось.
2: Ой, це довго.
3: Довго.
2: Цвінь-цвірінь пишіть.
3: Цвінь-цвірінь. Цвінь-цвірінь.
2: Номер пишіть нам на Viber, номер телефону 067-00-94-96-4.
3: А цвінь-цвірінь не важко писати. Це через дефіс треба.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делітія зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Також краєм вуха почула, що Рома додзвонився в одне з моїх улюблених міст.
2: Ну то скажи, яке твоє?
1: Кам'янець-Подільський?
2: Кам'янець-Подільський. Так, пані Марина з нами, з сином, паном Данилом, п'ятикласник, який вже біля школи, вже припаркувалися, але що треба в групу гратися.
1: Хепі ранку.
3: Хепі ранку.
1: Як там погода в Кам'янці?
3: Сонячна осінь, дуже гарна погода.
1: Ой, сьогодні найтепліший день, сьогодні прям точно треба
2: погуляти.
1: От якби
2: погуляти. Ми сьогодні приїхали до вас, то куди б нам треба було перше піти погуляти? На фортецю, фортецю.
3: На фортецю, куди всі йдуть? На фортецю.
1: А розкажіть щось таке, куди не всі йдуть, бо я була, ну також, щоб не збрехати, разів 3-4, може й 5 в Кам'янці. Може є ще якісь місця, де от, ну тільки місцеві знають і туристам не кажуть про них.
3: Ну, ми такі не дуже місцеві, ми тільки другий рік як перебралися, то ще всіх міст не знаємо.
1: О, значить, будемо досліджувати разом. Буду приїжджати, буду вас набирати, будемо разом ходити дивитися, що там є ще цікавого.
2: Данило, ти краще скажи, що там в школі смачного їсти дають на обід?
3: Кашу з супом.
2: Непогано. Ти їш? Ти все їш? Чи... Бо мій син в 5 класі вибирає.
3: Не завжди.
2: Ну, ох ти, Данило. А мама тебе смачно годує, напевно, так?
3: Ну, так.
2: Ну, так. І ланчбокс якийсь тобі поклала там сумку, напевно.
3: Так.
2: Що там? А ну, кажи, що маєш?
3: Порізані яблука і виноград.
2: О, клас. Здорова їжа, класно. Ну, добре, давайте тоді грати. Обирайте, хто вам буде загадувати, Марина чи Рома.
3: Рома.
2: Добре, поїхали. Її треба вдягати на голову, щоб вуха не мерзли.
3: Шапка.
2: Шапка. В картах є найголовніша карта така, бо ще він був проти цього.
3: Такий. Клоун?
2: Клоун. А як клоун? Карта в клоун. Чокер. Є. Клас. В космос запускають супутники, вони мають вийти на неї, щоб крутитись навколо Землі.
3: Орбіта.
2: Так. В дереві листя формують її. Є стовбур, корінь і зверху...
3: Шапка.
2: А як шапка дерева називається? Вона як...
3: Верхівка?
2: Верхівка, дивись. Королева носить корону. А дерева? Вона? Крона, так. Крона, крона. О, є у нас обід, вечеря, а зранку ми робимо... Це що у нас? Поїмо...
3: Сніданок,
2: правильно. Множення, вона, хто? Множення.
3: Діє.
2: Ні, не діє. А от там, де багато всі написано приклади, це кажуть вивчити на завтра множення.
3: Таблиця.
1: Так,
2: так. Є. Супер.
1: Ну, на орбіті, якщо чесно, я прям така, ого. А крону то просто Рома погано пояснює.
2: Данило, тому... а вам же ж не ставлять оцінки зараз, чи ставлять?
3: Ставлять,
2: ну все.
1: Тоді 12 балів.
2: 12 балів від нас отримуєш сьогодні таких твердих. І за чверть навіть. Дякуємо вам за гру, бажаємо гарного і легкого, і вдалого дня.
3: Дякую.
1: А всім, хто хоче з нами пограти вже завтра, можете слухати уважно фразу, яку ми пишемо, і доєднатися теж до хепі-ранку в прямому ефірмі.
2: 8.22, хепі-ранку в ефірмі.
0: Хепі-ранок. Хепі-ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/1.7.1993.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.

0: На Хіт FM.
1: Бачу, це ж німе запитання в тебе в очах, Рома.
2: Ну?
1: Сьогодні найтепліший день перед похолоданням. Що ж нас чекає далі? Чи буде ще в нас тепло? Так от, що я можу сказати? В нас ближче до вихідних. А це що? Завтра п'ятниця? Уже післязавтра.
2: Уже завтра п'ятниця? Клас, так.
1: В нас взагалі дощитиме багато де, тому треба не забувати про парасольки. І така температура, вона утримується вже десь до кінця жовтня. Там буде плюс 15 в кращому випадку. Але... Синоптики, хоч вони загалом термін «бабине літо», до речі, не використовують, кажуть, що ще нас чекає в кінці жовтня, на початку листопада, ще один період такого потепління.
2: Про бабине літо.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується найтепліший та сухий день перед похолоданням. На заході, на півдні та в Криму буде найтепліше. Там температура плюс 21, плюс 26. Тоді як на півночі, на сході та у центрі стовпчики термометрів покажуть однаково комфортні плюс 20. У Києві день мине без опадів, змінливою хмарністю та денною температурою до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я засуджую тебе, Рома, і Рупа, нашого звукорежисера Нікіту, за те, що ви сміялися з мене, бо я неправильно сказала слово «ефір».
3: Ну, було. Але ти не маєш права нас засуджувати. Це не... я протестую, як в судах говорили. А чого ти взагалі нас...
2: До речі, я була в суді, не бачила жодного разу, щоб хтось так робив. Я протестую, ваша честь!
3: Не було сьогодні і молоточка свято. Не було?
2: Сьогодні свято. Сьогодні день юриста в Україні відзначають. Та, тому вітати сьогодні треба не лише там юристів тих, хто. Значить, ми адвокати, судді, прокурори, нотаріуси, слідчі, юрист-консультанти, вчені правознавці, викладачі та студенти юридичних факультетів. О, бачиш, скільки людей
3: святує? І всі, хто на правознавстві в школі хоча б контрольно робив більше, ніж на 4 бали. Ну, вітаємо вас зі святом. Ну. Насправді, юристів це дуже, дуже, дуже багато, дуже велика кількість людей в Україні займається цим.
2: Ще факт для тебе і для них, можливо, хтось із них не знає, чому свято саме сьогодні, 8 жовтня.
3: Бо Феміда, чи що? Чому? Не знаю.
2: Ні, тому що саме, ну, за різними історичними даними, саме 8 жовтня 1016 року була прийнята перша збірка законів Київської Русі «Руська правда» Володимира Мономаха.
3: Ого.
2: Та... Да?
3: Нічого собі.
2: Прикинь.
3: Я тоді, ну, ці закони «Руські правди», я ще зі школи пам'ятаю, там були там такі, типу, якщо твій смерть, ну це там цих називали слух, щось там сказав, ти можеш його відшмагати, можеш його продати, можеш на пса виміняти.
2: Не всі відразу ідеальні були. Треба було вдосконалювати з часом ці закони. Нам, до речі, теж, я думаю, що деяких не вистачає.
3: Ну
2: досі.
3: От яких, наприклад, тобі не вистачає закону?
2: Мені не вистачає закона, от заборони, дивись, ну, в мене класна сім'я, люблю свого чоловіка, але заборона на те, щоб з'їсти останній сирочок глазурований, який лежав в холодильнику, бо я про нього весь день думала, поки їхала з роботи, приїхала, а його нема.
3: А от дивись, а я як юрист тобі скажу, що та вже я знайшов лазейку. От заборона з'їсти останній сирок, і у вас завжди буде залишатися той сирок.
2: Ні.
3: Ти не зможеш їсти, бо він останній чоловік, не зможе їсти, бо він останній, і він зіпсується.
2: Просто треба, щоб завжди було їх два там.
3: Закон не працює. Ну
2: а
3: добре, раз
2: додав
3: на побутові закони ми перейшли такі, о, я тоді одразу покарання 3 місяці ходити і витирати воду повсюди.
2: Так.
3: Тим, хто стає на коврик в ванні мокрими ногами з ванни. Отак вилізає, не витирає.
2: А як ти помившись, сухими ногами станеш?
3: У туди? Ванні витираєш ногу, потім стаєш на коврик.
2: А якщо там мокро, і ти на одній нозі підскомзнувся?
3: Не треба, Марин, все, штраф тобі одразу. Тому ми, добре, що не моя сім'я, бо ти ходила була у мене в кандалах і витирала воду. Витираєш ноги, потім стаєш. Або якщо цей коврик мокрий, поставити сушити. Само воно не висихає.
2: Я думаю, що нас мають розсудити наші слухачі. Якого побутового закону бракує в Конституції України? Пишіть нам. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Ви там побачите 3 гарячі клавіші: Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, переходьте та пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
3: Ще один швидко закон приймаємо. Оце, хто миє посуд, оцю всю жижу з раковини дістає.
2: Угу.
3: Отак.
2: Окей, чи скажуть нам те саме зірки?
3: Так.
2: Кому сьогодні з знаків зодіаку потрібно діставати жижу з раковини за декілька хвилин?
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
4: Хіт FM!
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідка. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Ромка, відповідай швидко.
2: Давай.
1: Ти як адаптуєшся?
2: Швидко.
1: Супер, бо день може перевірити вашу здатність швидко адаптуватися.
2: Ще мені такої перевірки не вистачає.
0: Овен.
1: Овни, ваші плани можуть змінитися, тому не варто сприймати розклад як щось остаточне. Можливо, саме зміна сценарію приведе вас до покращеного результату. Отак.
0: Телець.
2: І тельці, і ти, Марино, слухай, бо, можливо, доведеться переглянути частину запланованих покупок.
1: А я маю.
2: Або тимчасово відмовитись від того, що не належить до першочергових потреб.
1: Видали.
2: Не хочу.
0: Близнюки.
1: Якщо відчуваєте надлишок енергії, спрямуйте її в рух. Прогулянка, тренування, будь-яка фізична активність допоможуть розвантажити трохи голову. При цьому не відмовляйтесь від нових ідей повністю. Отак.
0: Рак.
2: Думки можуть постійно перескакувати між різними завданнями, спогадами та ідеями, через що звичний список справ почне здаватись особливо виснажливим. Тому якось, не знаю.
1: А в мене теж таке буває. Я часом лежу, щось думаю і втомилась.
2: О.
0: Лев.
2: Ти не думай сильно так.
1: Леви, вам важко буде відмовитися від цікавої затії, особливо якщо йдеться про розвагу, покупку або спільний якийсь захід, який обіцяє багато приємних вражень. Такі сьогодні тусовщики, леви.
0: Діва.
2: Діва, ви вмієте знаходити практичні рішення, тому краще відразу перейти від емоцій до конкретних дій. От ви з тих людей, які такі, ну все, давайте робимо, а не плануємо.
1: Казала мене мама, ці очі бояться, а руки роблять.
2: Правильно казала.
0: Терези.
1: Рома, готовий?
2: Давай.
1: Якщо хтось намагається втягнути тебе в конфлікт, спочатку подумай, чи справді вам потрібно відповідати. Отак і ви всі, Терези. Іноді розумніше зробити паузу і дати емоціям щухнути.
2: Так, кожен день, кожен день.
0: Скорпіон.
2: Не варто мовчки накопичувати образу лише заради збереження зовнішнього спокою. Якщо у вас щось зачепило, про це можна сказати прямо.
1: І прямо потім отримати.
0: Стрілець.
1: Стрільці, не розпорошуйтесь на всі завдання одночасно. Чим чіткіше ви визначите свої основні цілі і будете дотримуватися їх, тим менше ймовірність, що чужі вимоги збиватимуть вас з обраного курсу.
0: Козирі.
2: Щось я ж задумалися. Козироги, відмова від застарілої стратегії не означає, що колишні зусилля були марними. Набутий досвід залишиться з вами і допоможе ефективніше проходити шлях.
1: Мені так якось замість зарплати сказали, ну ти здобула великий досвід.
0: Водолій.
2: І урок.
1: Так. Водолії, натхнення може прийти раптово і настільки захопити вас, що захочеться кинути розпочаті справи і повністю переключитись на нову якусь задумку. Ох, ви авантюристи, водолії.
0: Риби.
2: Не варто зривати роздратування на людині, яка перебуває поруч. Краще робити паузу, а потім спокійно обговорити те, що справді зачепило. Або йдіть десь в супермаркет і там влаштовуйте оцю.
1: Скандал на касі. Відкрийте ще одну касу. Це про риб. Ні, рибки в нас добрі. Вони спокійні, як і всі загалом знаки зодіаку. Це був гороскоп на сьогодні. Всім вдалого дня. 8:49. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт
3: FM. Реклама від творців приватпідписок.
4: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
5: Що?
4: І це додається до твоїх бонусів.
6: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
7: У межах послуги підписка умови виходу визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для виходу ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки pb.ua/terms.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
9: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
10: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
13: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
12: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Позиційні до 11.26.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хепіранок. Хепіранок на Хіт FM.
1: Минулої ночі росіяни тероризували вчергове Україну. Сталася жахлива трагедія в Прилуках. Там російська ракета влучила в багатоповерхівку. Там досі розбирають завали, тривають роботи. Станом на зараз вже відомо про 22 жертви, серед них 5 дітей. Тому в першу чергу хочеться висловити співчуття всім постраждалим. Ми з вами, ми бачимо, чуємо.
2: Інформація, от там облетіла вчора світлина, де рятувальник несе дівчинку. Вона зараз з мамою в лікарні. Вони приїхали погостювати якраз до родичів, і, на жаль, не всі родичі вижили. От дівчинка з мамою зараз перебуває в лікарні. Ми висуваємо співчуття для всіх і хочемо нагадати ще раз, що ворог, він є підступний, і де б ви не знаходились, в якому місті, будь ласка, дбайте про свою безпеку, тому що ми ніколи не знаємо, яке місто може піддатись наступним цим атакам і обстрілам Росії. А так. Всім загиблим і родичам загиблих співчуття.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт.ФМ.
1: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Прилуках на Чернігівщині до 22 зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього терору окупантів. Травмованих більше 50. Ворог буквально розніс ракетами у місті житлову забудову. Пошкодив низку інших споруд, авто і газові мережі. Нині у Прилуках другий день жалоби. У Скорботі і Кременчук на Полтавщині. Ворог учора там обірвав життя двох людей, понад 40 травмував. І про підтримку нашої енергетики. Більше як 100 мільйонів євро на модернізацію та посилення захисту підстанцій. Виділити гроші збирається кліматичний інвестиційний фонд. Підтримав програму. Напрямків у ній два – для держави та приватного бізнесу. Тепер про демобілізацію. Уряд визначив дедлайн для Міноборони. Проєкт закону має розробити і подати на розгляд Кабміну у грудні. У документі пропишуть чіткі терміни служби. Тут допоможуть гнучкі контракти. А ще нову підставу звільнення мобілізованих під час воєнного стану у строки, які визначить президент своїм указом. І про моніторинг самопочуття. Більше як 750 тисяч українців уже скористалися національною програмою «Скринінг здоров'я 40+». Такі дані Мінохорони здоров'я. Держава на огляд виділяє 2 тисячі гривень. Подати заявку можна у ДІЄ. І наостанок. Офіційно побралися після 60 років спільного життя. На Хмельниччині одружитися наважилися Борис Андрущук та Людмила Грищак. Дідусеві 84 роки, а бабусі 81. Церемонія була урочистою. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Дякуємо Насті за новини. Вона розповіла там про пару літню на Хмельниччині, які одружилися так. Після того, як 60 років прожили разом. Певно, що діти, внуки були на весіллі. Але мені от не подобається це тим, що це, знаєш, дає таку легальну відмашку чоловікам, які довго не роблять пропозиції. Вони такі, а на Хмельниччині? А жили душа в душу 60 років. Дочекалася.
7: 84 роки нареченому. Ну, то значить, нормально жити
6: холостим? 24 років.
7: Нормально жити холостим.
6: Це жахливо. Але я вчора чоловіка питала теж, чи в нас все серйозно, тому...
7: Ой, ну, я би заборонив такі питання жінкам задавати на законодавчому рівні.
6: Ми сьогодні якраз день юриста, ми про це і говоримо. Нам написала, до речі, пані Олеся. Вона заборонила би вішати на стілець одежу і робити з нього шафу. Замість того, щоб не складати одяг на полицю. І от не кидати ножа на столі, особливо на ніч.
7: Так, ну непогано. Ми говоримо про ці побутові закони, які бракує в Конституції України. От Олександр написав: закон про черговість виносу сміття подружньою парою. І ще закон про обов'язковість бердичівського лагер на вечірньому стилі п'ятниці. Мені здається, 117 стаття. От, Олександр, ви перевірте, бо здається, воно законодавчому рівні закріплено по лагеру на п'ятницю.
6: Треба перевіряти. І ви теж нам, до речі, пишіть, якого побутового закону бракує в Україні на законодавчому рівні. Отак. От заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Ви там побачите три гарячі клавіші: Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, переходьте там і пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
7: Як сказали би чоловіки там біля гаражів, мені ти в законі вже тут погорно. Мені посміяться, посміяться. Давай, Марино. Буде.
6: За декілька хвилин буде стендап. І, ймовірніше, він буде про те, чого мене не люблять сусіди, а не я їх.
7: Ну, я здогадуюсь трошки.
5: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
5: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Сьогодні метеорологи вже кажуть, що найтепліший день в жовтні.
3: Синоптик.
2: Марин, от ти тут мене виправляєш. Я й тому хотів сказати, що цей день такий, бо ти температуру піднімаєш. Але ти сильно все знаєш краще, то давай розказуй, а я послухаю.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Відчуття, наче не стендап, а прогноз погоди, мабуть. Ну, менш з тим. Я це зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, у мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило. Мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я ходжу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип, якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
2: Так.
3: Насправді, найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку, що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини. Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
2: Будь ласка. А оце з котиками бажаємо всім хорошого дня.
3: Це обов'язково.
2: Приходить після того, як цей срач іде одразу, про хто має двері закривати.
3: До речі, нам Аліна раніше присилала. Оце зараз хворіє дома і навіть котиків не присилає зранку в чат анімованих.
2: Захворіла Аліна на відповідальність.
3: Ого.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Зі мною вчора сталася історія, яка заслуговує на екранізацію, я вважаю. Значить, я щось довго збиралась кудись іти, я живу на 10-му поверсі.
2: Так.
3: Я виходжу, викликаю ліфт, а він їде, вічність. І я оце, знаєш, уже ритуал роблю для того, щоб прокликати ліфт. Знаєш, який я цей?
2: А, цмакаєш, так.
3: І просто ліфт підіймається на 10-й поверх, відкриваються двері, тільки отак майже повністю, і вимикається світло. Прикинь, якби він приїхав раніше, я б
2: ти б застрягла.
3: Да,
2: на 3 години. А я, ти знаєш, напевно, твій родич. Я сьогодні так зранку на роботу йти, я виходжу до ліфта, і світло вимикається. Тому почались ці відключення. Ліфти і багато інших незручностей. Думаю, треба поговорити про це.
3: Звичайно, за декілька хвилин це і зробимо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Значить, в першу чергу нагадую, що зараз в Києві та низці областей у нас повітряна тривога. Не нехтуйте, будь ласка, своєю безпекою. Засмутила нашого звукорежисера, бо він готувався. Давай ще раз, Нікіта, давай ще
2: тепер
1: раз.
2: Так.
1: Включай.
2: А тепер
1: до світла. На жаль, дуже прикро, не хочеться про це говорити, але вже ввечері, як виходиш, отака якась прям, ну, не хочеться називати ностальгією, але повернення на минулу зиму.
2: Я вчора
1: генератори
2: встиг
1: гудуть, ці відключення.
2: Розчаруватись, зрадіти, зневіритись. І потім такі, о, нормально, розказую. Світло вимкнули раніше графіка.
1: І потім
2: графіка,
1: було прийняття.
2: Раніше графіка вимкнули, мали там щось 18:30, вимкнули щось 17. Не було до 9, до 21. Я такий, ну все, це вже знак, що треба йти спати. 21:05 дають світло. Я такий, та що ж ти, то ще щось можна поробити. 15 хвилин світло є, я вже щось починаю робити. Вимикають, я такий, ну все, це знак, треба йти спати.
1: Нічого не
2: робити. І я вже 22:15 хропів, як... молодий.
1: Але дивись, зате виспався. Ну, всьому ж можна шукати свої плюси. Я, до речі, забула просто, яка я група, хто я, де я, довго шукала, розбиралася.
2: Це ніби вже було десь давно.
1: Ну?
2: На 5-1 я згадав, бо мені прийшло сповіщення, колись в Телеграмі ще був бот, і тепер знов він.
1: Запитай в мене, яка я група.
2: Яка ти?
1: Я забула, я зараз подивилася.
2: Ну, то тому треба для тебе трошки, для всіх, хто забув, як бути під час відключень, такий невеличкий тест тобі проведу. Ось дивись, перше.
1: Так.
2: Що в будинку споживає найбільше електроенергії?
1: А,
2: зарядний пристрій для телефону.
1: Так.
2: Б, Wi-Fi роутер. Так. Це електрочайник або праска. Варіант Д, одягнений чоловік в коридорі, який чекає, поки ти зберешся. Що?
1: Ну, останнє це провокує найбільше скандалів, а тоді напруга скаче сильно.
2: Дуже скаче.
1: Але електрочайник, напевно.
2: Так, від 2 кВт. 2-2,5 кВт електрочайник, праска
1: жесть
2: займає. Дуже багато. Так, далі.
1: Угу.
2: Наприклад, ти купила собі повербанк на 20 тисяч мА на годину.
1: Клас.
2: В тебе батарея в телефоні 4000 мА. Скільки раз ти можеш повністю зарядити? 20 і 4. Перший варіант. Близько 3-4 разів.
1: Ага.
2: 5, бо 20 тисяч поділити на 4 тисячі дорівнює 5. 10 разів, якщо його не сильно розряджати і пообіцяти, щоб давай чуть-чуть.
1: Ага.
2: Один раз і трошки погріти руки, бо повербанк китайський. Ну що?
1: Ну, я думаю, що чи 5? Ні,
2: не 5.
1: 3-4?
2: 3-4, тому що йде там втрата енергії,
1: ну,
2: знищу, там просто з 3 вольт на 5. Тому 3-4 рази.
1: Угу.
2: Далі. О другій ночі несподівано дали світло. Твоя перша дія, як досвідченої українки з погляду тайм-менеджменту, що треба робити? Спати далі, увімкнути пилосос, розпочати прибирання, набрати ванну гарячої води на випадок відключення опалення, запустити пральну машину, підключити всі павербанки на швидку зарядку. Що?
1: Ну, дивись, всі перелічені, окрім спати далі, роблять мої сусіди, тому я собі залишу подрімати далі. Вимкнути світло в кімнаті, яке забули виключити, воно
2: так
1: ж зразу в очі.
2: Але поставити на зарядку, вимкнути прання, тому що у другій ночі не таке велике навантаження на систему. Не таке невелике, так, а не потім, коли все робити. Ну і фінальне. Зникло світло, мобільний інтернет ліг. Що треба робити? Звідки брати новини? Супутниковий зв'язок інопланетяни, оптичний інтернет, технологія Джипон, пірамідка Юшинсу Гордона і через стіну від сусідів чути, що там є.
1: Треба купити радіоприймач і слухати Хіт FM, бо ми будемо в ефірі, навіть якщо зникне.
2: Молодець, Маринко, то ти молодець. Але краще, хай відключень не буде, тому бережіть електроенергію.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Купуй офлайн. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 8 жовтня, синоптики прогнозують тільки на заході, на півночі і місцями у центральних областях та ще трошки у Криму погоду переважно сонячну. Нарешті території має бути мінлива хмарність, проте без опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла на заході і у центральних областях, на півночі від 19 до 22 вище за нуль, на сході 18-20 із плюсом і на півдні та у Криму 19-21 тепла. У Києві та області погода має бути переважно з невеликою хмарністю і вдень до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
1: Граємо.
3: У Таїланді виделкою не їдять. Її використовують тільки для того...
2: Щоб погрожувати Посейдону.
1: Боже, яке буде зараз гидке, але це ж моя версія. Вона має право
2: на існування.
1: Ми тебе за неї
2: і засудимо.
1: В Таїланді дуже багато є ледібоїв, звідки я це знаю. Так. А вилка потрібна для того, щоб перевірити, чи це дівчина, чи не дівчина. І ти такого штрикаєш плече штрикаєш, Марина, спокійно. Штрикнув плече, уколов. Якщо чуєш, ай, дівчина, а коли ай, значить все, промахнувся.
2: Краще не буде. Гірше теж сподіваюся.
3: У Таїланді виделкою не їдять. Її використовують тільки для того, щоб перекласти їжу з тарілки у ложку.
1: Тарілки у ложку. Ну, добре.
2: Дякую.
1: А з чашки не п'ють тільки для того, щоб налити в долоні і посьорбати.
3: Бразилія – єдина країна, що брала участь в усіх...
1: карнавалах бразильських. Де ж в Бразилії карнавали Ріо-де-Жанейро.
2: Можливо, якихось чемпіонату світу з футболу?
1: Ну, так і є, Марина.
2: А,
1: бо
2: це
1: вони, звичайно, це правильно відповідь, бо вони ж...
2: А я вгадала, я припустила.
1: А ти не знала. А добре, тоді скільки раз Бразилія була чемпіоном світу?
2: 7.
1: Ні, 5.
2: 5? А, ну найбільше, бачиш, я ще вірю поки.
1: Пентакампіони. От колись була Бразилія за Рональдо, того, що зубастик, не то, що зараз.
3: Бразилія – єдина країна, що брала участь в усіх чемпіонатах світу з футболу.
2: Прикол.
1: А хочеш цікавий факт? Перші чемпіони світу – це була збірна Уругваю в 33-му році. І вони грали проти Бразилії. І бразильці були вже дуже крута команда, а тренер уругвайців, щоб вони не відчували себе дуже поганими, він роздрукував фотографії бразильців і в туалеті поклеїв футболістів. І вони повірили в себе і виграли. Перші чемпіони – це Уругвай. Будь ласка.
2: Я чиєсь фото теж повішу там.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Значить, дивись, Аліночка, наша кош, вона хоч і хворіє, але дівчинка відповідальна, зв'язок з космосом тримає міцно.
1: Та
2: передала нам достовірну інформацію.
1: Останній, хто тримав так зв'язок з космосом, Льоня Черновецький. Ну, послухаємо, що там.
2: Венера геть від рук відбилась. За декілька хвилин поясню.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
7: Дій

0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
2: Прогнози і передбачення на Хіт FM.
3: Так сумно, що постійно повертаються не ті колишні, що треба.
4: Так, цікаво. Які
3: ну дивись, єдині колишні, які б я хотіла дійсно повернути, це раніше витрачені мною гроші. От.
4: Всі гроші?
3: Всі гроші, що я потратила, щоб мені назад повернулися.
4: Ні, так,
3: я їх
4: давай тобі будуть повертатись гроші, які ти витрачала на якісь, ну таке, не знаю, гидкі покупки на аналізі крові.
3: 300 гривень вернулося.
4: Ну, от і вернулося. Але до чого? На що нам щось повертати?
3: Починається в нас зворотній рух Венери.
4: Марина,
3: так,
4: від
3: ретроградна
4: тебе це
3: Венера.
4: Чути незвично.
3: Аліна дзвонила, просила передати. Триватиме це до 13 листопада через сузір'я Скорпіона та Терезів. А це якраз ти.
4: Мій знак. Дом? Я і що це означає для таких, як ми, невіруючих в цього гороскопа, але віруючих в Бога? Що це означає?
3: Ні, Рома, збив мене. Це зараз ми розкажемо для кожного знаку зодіаку,
4: так,
3: що це буде для них. Значить, наприклад, ретроградна Венера змусить овнів розібратися з грошима та інтимними питаннями. А астрологія в нас так і каже, що в гроші і в сексу одна енергетика.
4: Ох так, ну тоді тельці, Марино, ну? Ти, от вам доведеться чесно подивитися на стосунки.
3: Так.
4: Вадім, алло. Головне питання цього періоду, чи справді ви щасливі? Чи просто залишаєтесь з людиною через звичку?
3: Це, дивись, десь раз-два на місяць відчує це питання точно, його. Тому
4: ну,
3: все нормально, нічого
4: так.
3: Нового. У близнюків, а це, до речі, мій Вадім, на поверхні проблеми з колегами, виснажлива рутина або навіть відкладений візит до лікаря. Головна порада – не переконувати себе, що все добре, а перевіряти.
4: Ну, а ти ще його своїми дурними питаннями дістаєш. Лиши чоловіка в спокою. Раки, ретроградна Венера змушує чіткіше визначити, кому ви готові віддавати свій час та енергію. А, ну ти вже нарешті визначитись. Ну-ну.
3: Так, цей період може змусити левів відмовитися від ролі людини, яка постійно мусить бути сильною заради всіх. Сильні теж мають право на слабкість.
4: Так,
3: отак,
4: чи як там це плаче той, хто вночі... Ну, коротше, неважно. Добре, діви
3: так
4: можуть усвідомити, що занадто довго щось приховували, і наважитись сказати правду. Краще спочатку написати повідомлення, перечитати його, лише потім вирішувати, чи варто надсилати.
3: От такої. А ми, нагадаю, що говоримо про те, що в нас починається ретроградна Венера, і вона триватиме до 13 листопада, і що вона принесе різним знаком зодіаку.
4: І вона як з відключеннями співпала.
3: Так,
4: ще.
3: Дивись, Ром, ти, Терези.
4: Так. Yeah.
3: Для вас вона особливо важлива, адже це ваша планета-управителька. Oh. Можуть раптово помітити забутий рахунок або зрозуміти, що недооцінюють свою працю та беруть за неї замало. Піднімай цінник на корпоративи.
4: Ну це б не мочало. Так, Скорпіонів може змінитись прийняття власної зовнішності, репутації або того, як вас бачать інші.
3: А стрільцям ретроградна Венера принесе емоції з минулого. Не треба тікати від цих переживань. Да, краще записати їх, проговорити і вже відпустити врешті-решт.
4: Козероги, для вас стане зрозуміло, хто насправді поруч, бо для вас Венера перевірятиме дружбу і стосунки з однодумцями.
3: Хто в п'ятницю відповість на повідомлення, я правильно розумію? У водоліїв під ударом опиняться кар'єра та публічний образ. Водолії, слідкуйте за своєю репутацією.
4: А вам, риби, доведеться переглянути особистий професійний напрямок життя. Наперед повилазять ці переконання, плани і місця, куди ви хочете потрапити.
3: А якщо говорити про всіх разом, то в період ретроградної Венери, по-перше, букви плутаються, а по-друге, змінюється бажання та виникає отаке глибоке переконання особистих пріоритетів ставити на перше місце. Взаємини, матеріальний стан теж важливо прорахувати.
4: Матеріальний стан, до зими скуплятися.
1: Ранок. Хіт FM. Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.
0: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
7: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
0: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Позиція до 11-26-го.
2: Питання ще на «Епіцентр.ua». Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Тільки хіти.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Представляє». Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані»

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: На вчорашню ніч всім нам відомо, ворог здійснив масований ракетний обстріл України. Є загиблі в Києві, найбільше загиблих в Прилуках.
4: Так,
3: тому що ракета потрапила в житловий будинок.
4: Станом на зараз відомо про 22 загиблих, серед них 5 дітей. Мене завжди це... тут важко дуже підбирати слова, тому що дуже багато нецензурної лексики в бік росіян іде. Але я навіть не уявляю, що може відчувати людина, і чи може має вона право називатися людиною, яка дозволяє собі запускати ракети, які в подальшому летять от просто в будинок, де мирно спали люди. Я вважаю, що нам наша ненависть до росіян, до наших ворогів, вона повинна плекатися поколіннями і... Єдине, за що ми маємо зараз триматися, це один за одного. Тому так, що дуже так. Багато тем, які зараз розколюють суспільство різних. Але як би там не було, для того, щоб вистояти, ми маємо бути разом. Тому Прилука, ми всім постраждали, як минулої ночі, так як і кожного дня всіх, кого тероризує Росія, я висловлюю щирі співчуття. Ми з вами, так. Ми всі разом.
3: Ну і не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги.
1: Погода. На Хіт FM.
4: Сьогодні в Україні очікується найтепліший та сухий день перед похолоданнями. На заході, на півдні та в Криму в нас температура плюс 21, плюс 26. Тоді як на півночі, на сході та у центрі стовпчики термометрів покажуть однаково комфортні плюс 20. У столиці день мине без опадів, змінливою хмарністю та денною температурою плюс 23.
3: Ну а Настя в студії готова розповісти останні новини.
1: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про погоду. Найтепліший день у Європі сьогодні буде в Україні. Прогріється до 24-26 із позначкою плюс. Дощі у синоптики не обіцяють. Проте закликають до пильності. Імла нині оповила північні, східні, південні і подекуди центральні регіони. Далі про пальне. Заправити автівку газом нині коштує трохи дорожче. Окремі мережі переписали цінники. Вартість у межах 44-48 гривень за літр. Бензин і дизель поки що на старому рівні. Близько 90-100 гривень. І про зміцнення оборони. Німеччина планує передати нам десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів «Спис». Поставки можуть відбутися вже цьогоріч. Ця розробка здатна збивати російські дрони «Герань» нового покоління. Тепер про педагога. Вчителька англійської мови із Ірпеня на Київщині Світлана Меркулова стала найкращою в Україні. Переможницю визначила національна премія для вчителів-агентів змін. Серед учнів пані Світлани – призери обласних олімпіад, випускники із найвищими балами мультитесту. Окрім пані Світлани, премія визначила переможців у кількох додаткових номінаціях. І наостанок Дональда Трампа висміяли у ЄС. Біля Європарламенту у французькому Страсбургу з'явилася глузлива скульптура. Художник із Данії відтворив огрядного президента США, який сидить на спині кволого чоловіка. В одній руці у Трампа терези правосуддя, в іншій – ключка для гольфу. До того ж, фігура позолочена, на відміну від того, хто зігнувся під вагою товстуна. Поруч зі скульптурою пояснення – король несправедливості. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за новини. Ми ще сьогодні також по Трампа поговоримо в своїх новинах.
2: Обов'язково, так. Але сьогодні ще важливо, вона не привітала юристів.
1: Має на це право. Має... Як тобі такий гумористичний підкол юридичний?
2: Законно, так. Сьогодні День юристів в Україні, і ми вас запитували, якого побутового закону вам бракує, от щоб це було прямо на державному рівні прийнято. Що там пишуть?
1: От Аня нам пише, заборонили чоловікам залишати шкарпетки під ліжком, а ще вішати лійку душу на змішувач, бо для цього є тримач.
2: Так, до речі, це
1: а
2: факт.
1: А перемикати душ на кран, коли це не треба вже.
2: За це 10 років тюрми. До речі, нам писала ще в Інстаграм Світлана, подружка явно
1: Ані.
2: Пані Ані, так, заборонити на законодавче це було заклинання заборонити на законодавчому рівні носки по всій хаті, в них є своє місце, поставить всі носки на місце, отак я б навіть сказала.
1: Ясно. Ну і ви пишіть також, який закон хотіли би побутовий внести на законодавчому рівні.
2: Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите три гарячі клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, туди переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми обов'язково зачитаємо в ефірі.
1: Ну а за декілька хвилин буде стендап. Ютуб мене перестав вважати успішним.
2: Опа!
1: Не то, щоб я сильно був, але все одно прикро. І за це і поговоримо про його рекомендації і наступні оці його вибрики за декілька хвилин.
2: Жінки, Ютуб, я не знаю, залишився хтось в світі, хто ще тобі не насолив?
1: Судаки, бо я їх жодного не зловив ще.
2: О, то теж є невдоволення.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ромка Мельник вчора поїхав на риболовлю, значить, так раз закидає вудочку, нічого, другий закидає, нічого, третій закидає, зачепився, тягне, аж бовснувся в воду, встає, думає, ай, не клює, значить, що, правильно, значить, кльово буде на стендапі.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Я вчора, до речі, дістав, думав, покльовка, дістаю, пластикова пляшка з дна зачепилась за гачок, але тягнуло так потужно.
2: Йой.
3: Добре, дивіться. Ютуб перестав вважати мене успішним і перспективним.
2: Чому?
3: Раніше мені реклами, які показувались там, інвестуй в крипту, купляй, здавай нерухомість в Болгарії, заробляй на цьому. Зараз я бачу тільки рекламу «Фісташка Амелія», «Королівське дерево на вашій дачі». І я думаю, ще тиждень Ютуб дізнається, що у мене нема дачі. І реклама буде «Київські пункти прийому макулатури. Починай з малого, щоб у майбутньому купити саджанці фісташки Амелії». Але гірше реклами на Ютубі можуть бути тільки рекомендовані оці відео. Mm-hmm. Особливо, якщо у вас один акаунт на всіх. Я дивлюсь щось історичне, там про розкриття якихось корупційних схем. Мій син дивиться про ігри «Майнкрафт» і «Зомбі».
2: Mm-hmm.
3: І якось вчора, ну от мені рекомендація спливає. Можливо, вам сподобається відео, як вор заходить в хату. От як мені ця рекомендація потрапила? Може, Ютуб такий, ага, цей користувач дивився відео про Коломойського. Наступне відео було в Майнкрафті, де добувають золото. Ну, все сходиться.
2: Логічно.
3: Але як мені, от якщо я подивлюсь це відео, от як вор заходив в хату, як воно мені допоможе? От я працюю з тобою, Маринко, на радіо.
2: Так.
3: Ну, навряд чи буде така ситуація, що ти читаєш погоду, зависає ноутбук у тебе, і я такий, а слухай, а давай я врятую ситуацію. Поки Марина не може розказати погоду на півночі, можете дізнатися, як вор заходив в хату. Слухайте.
2: Мені тепер цікаво, на жаль.
3: Ну, там таке. Навіть не Full HD.
1: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: В Англії вже півроку не можуть спіймати капібару Самбу, яка втекла із зоопарку.
3: Марина, всі ж знають, що Самба втекла в Ріо, розумієш? Самба, Ді-Жанейро, ну!
2: І які ще новини ви могли пропустити за декілька хвилин?
1: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
4: Хіт FM!
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: Cook. Driving emotion.
9: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Хеппі ньюс.
2: Новини бувають різні. Сміятись чи плакати обирати вам. Думаю, краще посміятись, тому слухайте.
3: У Вінниці встановили золоті зуби вартістю 45 тисяч гривень коту.
2: Чи будуть ці зуби внесені до податкової декларації, невідомо, але дряпалку для нігтів сплатених діамантів вже котку також замовили.
3: На Ковальщині водна поліція затримала чоловіка, який виловив 2 карасів та 26 раків.
2: Офіційна причина – раки не давали згоди. Тобто їх можна лише ловити, коли вони на горі свиснуть.
3: У Європарламенті на декілька днів встановили статую голого Трампа під назвою «Помаранчева чума».
2: Сам Трамп заявив, що це найкраща статуя чуми, яка тільки може бути. А потім сказав, що краща чума тільки в Росії людей косить.
3: В Англії 5 папуг довелося розсадити по різних вольєрах в зоопарку, тому що вони постійно ображали відвідувачів і сміялися з них.
2: Розсудила папуг завуч з виховної роботи після того, як сказала, може вийдете і всім нам розкажете, чого вам так смішно, а потім ми всі разом і посміємось. Подивись, зібрались вони там.
3: Такі новини були сьогодні, а щоб не пропустити події завтрашнього дня, щоранку вмикайте Хіт FM.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
4: Хіт FM!
5: Реклама.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: на Хіт FM.
1: Марин, ну зі святом тебе, йо-майо. Вітаю.
2: Дякую.
1: А що ж ти не святкуєш таке свято, як на словах, то я то, я сьо, я то, я така все.
2: Я трошки збентежена.
1: Ага, навіть не знаю, що сьогодні за свято. А що ти у нас
2: ти
1: любиш?
2: Ти юриста?
1: Ні, ти читати любиш?
2: Люблю.
1: А яке сьогодні свято? Яких книжок?
2: Яких?
1: А от як я тобі таку паличкою скажу.
2: Фентезі? Чарівних?
1: Ну хто паличкою так робив?
2: Гаррі Поттер.
1: Так, значить сьогодні... День книжок про Гаррі Поттер. Марин, от тобі Адабра-кедабра, чи як там?
2: Евада-кедабра, це смертельне заклинання робить.
1: Тоді забираю назад, тоді йди, ховайся під сходи.
2: Алло, Хамора! Це відкритий будь-який замочок.
1: Все а летить відкрила, до тебе сова.
2: Я
1: давай.
2: Відкрила замочок з погоди.
1: А я ж чекав, це захотів.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується найтепліший день перед похолоданням. На заході, на півдні та в Криму буде найтепліше. Там температура плюс 21, плюс 26. Тоді як на півночі, на сході та у центрі стовпчики термометрів покажуть однаково комфортні плюс 20, а у столиці день мине без опадів, змінливих хмарністю та денною температурою до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Всім встати, суд іде. Зараз будуть судові. Ти дивився судові?
4: Ігор Городецьку. Я не сильно дивився, але якщо я приходив до баби з дідом, і в них тут, я сяду на крісло, подивлюся.
3: Так. Боже, як я любила це в дитинстві дивитися.
4: Що там? Класно.
3: Ми чому про це заговорили? Тому що сьогодні у нас в Україні визначають День юриста. Тому всіх юристів, суддів, прокурорів, нотаріусів, всіх дотичних до цієї професії вітаємо зі святом.
4: І тих, хто умре, можуть там за чуть-чуть вам номера порішати, бо вони знають, це трошки інша структура. Ні, я...
3: Да, робить.
4: Знайомих. Ні, що то ніколи не було таке, що ти їдеш переоформляти умре автомобіль, треба в черзі, але там є бігунок. Я думаю, що вони теж юристи. Ну добре, вас не вітаємо, всіх решту вітаю.
3: Але ми сьогодні запитували вас, що от у нас є законодавство, яке працює в різне, і цивільне, і карне. Але нам не вистачає побутового законодавства, де б ми якось там свої межі теж виставляли. Що пише цікавого?
4: Олег пише, привіт! Пише, отак
3: і пише.
4: Привіт! Так, привіт! Тому, хто першим зранку займає туалет і довго його утримує, покарання за кожні поднаднормові 10 хвилин.
3: Ого!
4: 5 віджимань, бо одна помита пательня. 10 хвилин поднаднормові, ви що там? Закони приймаєте?
3: Не виключено, я думаю, може бути, чим погано. Ні, це правда, особливо, коли ви кудись збираєтеся йти з чоловіком, і ти вже готова, ви вже в дверях, і він такий... Хвилину.
4: Ну, там мусить перейти людина перестрахуватись.
3: Та, звичайно, а ти тепер сидиш, а це чекаєш півгодини.
4: Опа, а от Павло, наш постійний слухач, уже зараз будемо петицію подавати. Доброго ранку, я прийняв закон про заборону дружині виносити мізки і генерувати дурні ідеї. Отак.
3: Типу, є таке, що ти Павла вигадав, і ти просто від себе це казав. Ти з таким задоволенням це проговорюєш?
4: Ні, він так і написав. Типу, я придумала.
3: З інтонацією прям писав, да?
4: Так, з інтонацією писав. Павло, він завжди нам пише з інтонацією. Павло інтонаційний він у нас.
3: Так і записаний.
4: Анна пише, я б заборонила... Цікаво. Грішив пару раз, але то після скумбрії. Анна пише, я б заборонила мити руки миючим засобом для посуду. Тим паче, якщо чого? Поруч стоїть рідке мило для рук. Анна, ну а воно так алоєверою той гарно пахне. Чи як? Вера. Веа. Ну коротше, пахне воно тим алоєю. Ну то чого не помити
3: так.
4: його? Ну.
3: Ні, насправді класно. Є в нас трації серйозні відповіді. Там дискусія почалася з приводу цивільного партнерства. Це прям не жартівливе, це прям важливе для нас. В будь-якому випадку ми вітаємо всіх і бажаємо вам дотримуватися обов'язково правил. Щоб не це чим менше з юристами спілкуватися, скажімо так, не тоді, коли вам захочеться. Що?
4: І пам'ятайте, якщо не
3: переписати
4: хочете...
3: Переписати хату на кота.
4: Не хочете скандалу, то мийте милом руки. От воно ж поруч стоїть, а не миючи для посуду.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
5: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vestebank.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
7: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
8: Хесбургер!
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Рома взагалі, ну так?
2: Скажи.
1: Ну дуже, ну, я, ну унікальний.
2: Я запомню.
1: Ну унікальний. Ти вмуриш, що ти входиш до 15% українців, Ром.
3: Отут уже треба обережніше, напевно. А до яких саме? За тих, хто
2: до
3: не голосував?
1: Самих. Марин,
3: тих, хто...
1: розкажи.
2: Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що нині в Україні спортом регулярно займається не більше 15% населення. А ти ж бігаєш.
3: Бігаю кров'ю і потом. Кров, бо я натираю все, да, бігаю.
2: Сосочки натираєш, давай вже розкажемо людям,
3: є,
2: розпочали, що робити.
3: Так. Але це справді, це корисно. Зараз, ну, воно дуже допомагає тримати менталку.
2: Так, в першу чергу.
3: Ти,
2: але окрім цього, міністр ще казав про те, що якби хоча б 40% українців постійно займалися спортом, то в нас би були всі олімпійські медалі.
1: О,
3: ну,
1: ні.
3: То щось десь якось
1: надумано. Ну, дивись, я один раз вдома планку намагалася зробити, ну, і закінчила спортивну кар'єру.
2: Ти поставила собі за високу планку.
1: Ну, так.
2: Розказуй, що робила, що не так.
1: В пісні розкажу.
4: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. У нас про це є пісня.

0: Короче, ну така історія.
1: Ти, Алінко, би все-таки відновила свої тренування, бо світло почнуть вимикати і пішки ходити на 8-10 поверх.
2: А ще зима, гололід
1: і фігурне
2: катання.
0: Я живу на 6-му, ми в ОСББ купили генератор на дім, так що все в мене буде нормально.
1: То далі запливай жирком.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ.
3: Реклама від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Сільпо.ua/. Правила програми «Власний рахунок». Приватбанк.ua/. Підписки. PB.ua/.
9: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
12: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Реклама. Хіт ФМ. Тільки хіти.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ!
1: Олечка Громова! Привіт!
2: Рада вас бачити.
3: Ми тут міряємось, у кого скільки світла.
2: Да, я зрозуміла, що ми міряємо. До мене черга ще не дійшла, можу розказати.
1: В тебе не було... А, черга... Я думала, черга відключень не дійшла.
2: Ні.
1: А по яку праву?
2: Ми... Було. Позавчора ввечері і вчора зранку. Ну, тобто, весь час, поки ми вдома, не було світла. От вам, отак. Не було світла, відповідно, не було води. А сьогодні просто пощастило, але вночі виключалось, ага. Зраночку
3: ну,
2: дали.
3: На роботу ти на ліфті спочатку їхала, а потім ще й на автомобілі. Да?
2: Ти знаєш, ні, ми пішли пішки.
1: А на якому ти випадок? Парусі
2: на восьмому. Про всяк випадок краще спуститися.
3: А я думаю, ти прийшла сьогодні з такими накачаними квадріцепсами. Ти по сходах ходиш.
2: Квадріцепси? Це отут чи отут?
3: Ні, це м'язи стегна.
2: Ага.
1: А я думала, лунки сильні. Мають бути від того, що ти ходиш сходами.
2: Дуже дивно, що він це помітив, бо у мене широкі брюки.
3: Настільки ти сильно
2: він
3: накачала.
2: Настільки сильні.
3: А ти стіл тримаєш отак квадрічно.
2: Ага. Да, ти думав, він сам просто стоїть собі цей стіл. Це я тримаю.
3: Я один раз не було відключення, я такий, ну, воно вже темно, але не настільки, що треба включати ліхтарик на телефоні. І я піднімаюсь сходами. Якось задумався, іду, і я вже на восьмому,
1: я
3: а я на п'ятому. А мені так обідно стало, що я три поверхи прийшов зайві.
2: Так зайшов би до когось в гості. Ну, я так теж якось розігналась і на дев'ятий заперлась, думаю, що двері якісь...
1: Бачите, мені пощастило, я живу на останньому поверсі. Мені нема куди.
3: Коли далі Марина впирається головою в голубів, вона...
2: Останній це який?
1: Десятий.
2: Десятий, добре, бо я боялась почути 25-й.
1: Ні-ні-ні.
2: Тому нічого собі...
1: В мене навколо отак.
2: То це ти тримаєш район?
1: Так, район тримається за мене.
3: Добре, ми йдемо щось ще робити, поки тут на роботі є світло.
2: А що ви збираєтесь робити? Ви вже все зробили.
1: Розігріти обід в мікрохвильовці, наприклад.
2: Це святе діло, звісно. Я, так. Там не риба, я сподіваюся.
1: Ні.
3: Ні риба, ні м'ясо.
2: І не м'ясо.
1: Куриця.
3: Голови свинячі.
2: Шором. Так, все, я відпускаю, бо зараз буде боляче. Про погоду поговоримо, але спочатку смарагдове небо вам.
1: Вау! Єс!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг прийти.

0: погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Поговоримо швиденько про погоду, але пам'ятайте, що якщо в вашому місті зараз повітряна тривога, обов'язково залишайтесь в укритті до самого відбою. А повітряна тривога в низці областей все ж таки є і в Києві в тому числі. Тому швиденько про погоду і повертаюсь я в укриття, сподіваюсь, ви теж. Сьогодні у нас 8 жовтня, сьогодні у нас четвер, кажуть синоптики, що сьогодні на заході країни, на півночі місцями, у центральних областях та у Криму буде сонячно, а нарешті території мінлива хмарність. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях і у центрі країни, на півночі 19-22 із плюсом, а у східних регіонах від 18 до 21 і ще 19-21 тепла на півдні та у Криму. А у Києві та області сьогодні має бути погода переважно сонячна, можливо, невелика хмарність, але сьогодні без опадів. Сьогодні доволі тепло. Найтепліший день перед тим, як буде трошки прохолодніше, особливо там наступний понеділок. Але, тим не менш, цього тижня так, доволі тепло. Зараз у столиці плюс 19, максимум на сьогодні плюс 23.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. По Києву не припиняють бити окупанти. Після того, як учора надвечір обірвали життя 4 людей, сьогодні БПЛА скерували на дорогу. Медики викликали до Голосіївського району. А ось мережі обговорюють стан здоров'я 3-річної Злати, яку рятувальник виніс на руках із-під завалів у Прилуках у середу. Вона у лікарні у Чернігові. У місті усю ніч розбирали завали. Загинуло 22 людини, зокрема і 5 дітей. У Прилуках нині другий день жалоби. Сумують у Кременчуку на Полтавщині. Ракетна атака учора обірвала життя 2 городян. І вісті від наших оборонців. І з учорашнього вечора збили чи знешкодили у нашому небі 126 ворожих дронів різних типів. Загалом окупанти скерували 142 безпілотники, з них 82 були реактивними. Далі про оживлення. Аварійні відключення струму розпочалися у низці регіонів. Серед них Чернігівщина, Житомирщина і Полтавщина. У Києві скасували. Погодинні графіки відключення електрики сьогодні можливі до кінця доби. А загалом світла в оселях та офісах може не бути від 3,5 і до 6 годин. І вісті від наших землеробів. Засіяли озиминою майже половину запланованих полів, близько 48%. Пройшли понад 2,5 мільйона гектарів. Найбільше на полях пшениці, тритикале, ячменю та жита. І наостанок. Іще одна зіронька засвітилася на площі Зірок у центрі Києва. Іменну відзнаку отримала наша стрибунка Ярослава Магучих. Сама теж була на події. Подякувала оборонцям за можливість жити і займатися улюбленою справою.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
6: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Emily Medical Center у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг, РПЮА 6013-02-02 від 12.06.2017.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина.
9: На Хіт.FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
12: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
11: Голосуйте за цю пісню на сайті Hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit.fm.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit.fm.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Я б рада не зупиняти вечірку, але тут у нас така ситуація, яка не дуже те дозволяє вечірки. У нас зараз в низці областей повітряна тривога. Якби це не було сумно, але тим не менш треба брати себе в руки, йти в укриття і перебувати там до самого відбою, бо це дуже важливо. Треба берегти себе, своє життя, своїх близьких, дітей, тваринок своїх, домашніх улюбленців теж. Забирайте, обов'язково бережіть себе. Ну і що треба робити в укритті? Про це ми всі давно знаємо, але просто накидую варіанти. Донатити на перевірені збори, допомагати армії і, звісно, поширити їх теж не завадить. Підтримувати одне одного теж дуже важливо. І себе у тому числі, і свою менталочку можна підтримати нашим півгодинним музичним нон-стопом, який, до речі, одразу після коротенької реклами буде вже. Хто тут буде у нас? І Робі Вільямс, і Дорофеєва співатиме, і Imagine Dragons вже зовсім скоро, тому дочекайтесь, послухаємо разом.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Міжнародний день в школу, пішки або на велосипеді, так він і називається. До речі, рандомний цікавий факт, це свято «Мій ровесник». Воно вперше було започатковано в 97-му році.
3: А то, напевно, ти сильно забруднювала, сильно забруднювала територію вихлопними газами автомобілів.
2: До речі, це одна з причин. Екологія, типу, щоб дітей привернути їхню увагу до збереження природи і загалом.
3: Мене тато десь, я не знаю, згадую, десь, може, разів 3-4 привозив, бо він працював, то, напевно, в нього була відпустка, і я пам'ятаю, я на багажнику такий в штанішках на кант поглажу, десь клас другий, третій, і мене, може, мало возив, тому що я був важкий, і потім треба було колесо ремонтувати, оці шприки налаштовувати, але їздив.
2: Був велосипед, мені його десь в класі третьому купили, але мені не можна було на ньому їздити в школу, я все рівно ходила пішки, тому що кожен раз, коли я їхала велосипедом в школу, я приходила додому пішки, бачила, як мама стоїть в підвір'ї, така руки склала на грудях, дивиться на мене, я така, і пішла назад в школу забирати велосипед, який там забула.
3: Забувала. Ну, не забувайте велосипед ні в школі, та взагалі ніде нічого не забувайте.
2: Навіть якщо в школу ви будете відвозити дитину на авто, потім після школи можна разом десь в парку прогулятися.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.

0: Ви офлайн. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починає.
0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму.
0: 30 хвилин хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Hi-ya!

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте говорити про погоду на завтрашній день. Це у нас п'ятниця, це у нас 9 жовтня. Кажуть нам синоптики, що слід очікувати сонячну погоду. У нас тільки на сході країни, у Криму, нарешті територія мінлива хмарність. Але от у нас дощі прийдуть короткочасні. На заході країни, на півночі і все. Лише, можливо, місцями у центральних областях. Термометри мають показати у західних регіонах близько 13-16 градусів вище за нуль. На півночі максимально в день 18-21 тепла, у центральних регіонах все ще залишається тепло 22-23 із плюсом. На сході близько 18-21 вище за нуль і плюс 19-22 градуси на півдні та у Криму. А от у Києві та області нам синоптики прогнозують на завтра погоду. Таку, щоб нам сподобалось, хотілося, але вже як буде. Кажуть, що завтра має бути мінлива хмарність у Києві та області, можлива похмура погода в день, а ближче до вечора короткочасний дощик. А от термометри покажуть близько 12-14 тепла зранку, в день до плюс 20 максимально, попри все, попри той дощик, і ввечері близько 15 із плюсом. Зараз у столиці що ми бачимо? Погода переважно сонячна, на термометрах все ще тримається плюс 19. Нагадаю, що сьогодні до плюс 23.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. Щонайменше 12 людей загинуло унаслідок удару ворога по маршрутці у Краматорську на Донеччині. Автобус згорів дощенту, а у Києві після останньої атаки один загиблий і 11 травмованих. На Рівненщині ворог пошкодив цивільне підприємство. Люди там попередньо цілі. А на Одещині загарбники понівечили вольєри та паркан притулку для тварин. Загинув пес, іншого травмовано. Далі вісті для тих, хто чекає гостей на вокзалах і пасажирів. Зверніть увагу, нині затримуються понад 40 потягів далекого та міжнародного сполучення. Найбільше на 6 годин з Миколаєва до Києва. Більше часу на дорогу повинні закладати і пасажири електричок. Залізничники нагадують, у разі небезпеки із повітря поїзди зупиняють, а людей евакуюють. І про реконструкцію. У Первомайську на Миколаївщині оновлюють систему водопостачання. Нові очисні споруди запрацювали там навесні. Нині будівельники реконструюють магістральний водогін. Оновити планують і систему знезараження води. Цей проєкт місту втілити допомагає Євросоюз. Інвестують більше 3 мільйонів євро. І про стягнення. Власників ваговозів у вересні штрафували за перевантажений транспорт. Бюджет країни отримав майже 11,5 мільйонів гривень. Найбільше порушень зафіксували на Вінниччині, Київщині та Полтавщині. По усій країні працюють понад 60 майданчиків автоматичного зважування. І на завершення про садівничі досягнення. У Британії пенсіонер виростив гарбуз завбільшки із гіпопотама. Потягнув майже на 1,5 тонни. Дідусь розказує, за гарбузиком доглядав як слід. Витрачав на день по 6 годин.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Дванадцята 25 же за київським часом. Щойно послухали випуск новин. Пропоную одразу переходити до корисної інформації. Після того найкращі моменти теж маємо послухати. Найкращі моменти хепі-ранку. Як було сьогодні, про що говорили, про те, що нам всім наболіло ще з минулої зими. Про відключення світла, про енергомістки, якісь там всі наші прилади, які варто включати, не варто включати, які у нас забирають дуже багато електрики. От саме про це говорили наші ведучі хепі-ранку. Раптом ви щось пропустили, то зараз буде повтор. Ну, як зараз? За 4 хвилинки в ефірі Хіт FM. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт! Хіт
0: FM. Реклама. Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
11: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
12: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
11: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
14: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
15: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
16: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
17: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
18: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на метро.ua.
19: Реклама.
20: Хіт FM.
19: Тільки хіти.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
23: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: А тепер до світла. На жаль, дуже прикро. Не хочеться про це говорити, але вже ввечері, як виходиш, отака якась прям, ну, не хочеться називатися ностальгією, але повернення на минулу зиму.
2: Я вчора
1: генератори гудуть, ці відключення.
2: Розчаруватись, зрадіти, зневіритись. І потім такі, о, нормально, розказую. Світло вимкнули раніше графіка.
1: І потім
2: графіка,
1: було прийняття.
2: Раніше графіка вимкнули, мали там щось 18.30, вимкнули щось 17. Не було. До 9, до 21 я такий, ну все, це вже знак, що треба йти спати. 21.05 дають світло, я такий, та що ж ти, то що щось можна поробити. 15 хвилин світло є, я вже щось починаю робити, вимикають, я такий, ну все, це знак, треба йти спати. І я вже 22.15 хропів, як... Молодий.
1: Але дивись, зате виспався. Ну, всьому ж можна шукати свої плюси. Я, до речі, забула просто, яка я група, хто я, де я, довго шукала,
2: розбиралася. Це ніби було десь давно.
1: Ну?
2: На 5-1 я згадав, бо мені прийшло сповіщення, колись в Телеграмі ще був бот, і тепер знов він.
1: Запитай в мене, яка я група.
2: Яка ти?
1: Я забула, я зараз подивилась.
2: Марин, ну, тому треба для тебе трошки, для всіх, хто забув, як бути під час відключень, такий невеличкий тест тобі проведу. Ось дивись, перше.
1: Так.
2: Що
0: в будинку споживає не більше електроенергії.
1: А, ну,
0: а зарядний пристрій для телефону.
1: Так.
0: Б, Wi-Fi роутер.
1: Так.
0: С, електрочайник або праска. Варіант Д, одягнений чоловік в коридорі, який чекає, поки ти зберешся. Шо?
1: Ну, останнє це провокує найбільше скандалів, а тоді напруга скаче сильно.
0: Дуже скаче.
1: Але електрочайник
0: так. Так, від 2 кВт. 2-2,5 кВт електрочайник, праска
1: Жесть.
0: Займає. Дуже багато. Так, далі.
1: Угу.
0: Наприклад, ти купила собі повербанк на 20 тисяч мА на годину.
1: Клас.
0: В тебе батарея в телефоні 4 тисячі мА. Скільки раз ти можеш повністю зарядити? 20 і 4. Перший варіант. Близько 3-4 разів.
1: Ага.
0: 5, бо 20 тисяч поділити на 4 тисячі дорівнює 5. 10 разів, якщо його не сильно розряджати і пообіцяти, щоб давай чуть-чуть.
1: Ага.
0: Один раз і трошки погріти руки, бо повербанк китайський. Ну що?
1: Ну, я думаю, що чи 5? Ні,
0: не 5. 3-4? 3-4, тому що йде там втрата енергії, як іде знищують, там просто з 3 вольт на 5. Тому 3-4 рази.
1: Угу.
0: Далі. О другій ночі несподівано дали світло. Твоя перша дія, як досвідченої українки з погляду тайм-менеджменту, що треба робити? Спати далі,
1: увімкнути
0: пилосос, розпочати прибирання, набрати ванну гарячої води на випадок відключення опалення, запустити пральну машину, підключити всі павербанки на швидку зарядку. Що?
1: Ну, дивись, всі перелічені, окрім спати далі, роблять мої сусіди, тому я собі залишу подрімати далі. Вимкнути світло в кімнаті, яке забули виключити, воно
0: так,
1: ж зразу вскочить.
0: Але поставити на зарядку, вимкнути прання, тому що у другій ночі не таке велике навантаження на систему. Не таке невелике, так, а не потім, коли все робити. Ну і фінальне. Зникло світло, мобільний інтернет ліг. Що треба робити? Звідки брати новини? Супутниковий зв'язок інопланетяни, оптичний інтернет, технологія Джипон, пірамідка Юшенсу Гордона і через стіну від сусідів чути, що там є.
1: Треба купити радіоприймач і слухати Хіт FM, бо ми будемо в ефірі, навіть якщо зникне.
0: Молодець, Маринко, то ти молодець. Але краще, хай відключень не буде, тому бережіть електроенергію.
23: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
23: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
23: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Смачні знижки у Фарос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: б міг подумати, що така легка, сентиментальна дуже пісня, романтична, може стати такою потужною рок-версією. Олена Тополя і «Обеззброєна» в ефірі Хіт ФМ, а вже 12:49 за київським часом. Вже після коротенької реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, на який ми заслужили, щоб жодної реклами, тільки хіти і тільки ваші улюблені. Тому давайте послухаємо, хто там буде. Ну, по-перше, я можу трошки розказати. «Темпер Сіті», «Севіч Гаден», Альона Маргалієва буде обов'язково. І на самому початку Тейлор Свіфт.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Спочатку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
4: Це є такий отак. Сезон нагляду
3: да,
4: навіть?
3: Навіть є дата, до якого він триває. До 23 травня 2027 року він буде.
5: А ну, хто за ним наглядає?
3: Та є цілий епідемнагляд. О, треба якось допомагати цій епідемслужбі.
5: А я чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
3: Ну, ми
5: чим?
3: З тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
5: Анекдоти давай розказати про
3: ні,
5: шмарклі?
3: Ні, про смажку зробимо.
5: О.
3: Про смажку застуди.
5: Давай.
3: Застуда,
5: давай.
3: Ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
5: Добре. А тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту, наприклад. А ти максимум, що можеш залишити, це сухі шмарклі засохлі.
3: На рукаву в школяра.
5: Так, на тобі застуда. Фу, бі такою бути.
3: Справді, насправді, у нас можна зробити вакцинацію, дізнайтеся в свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина, чи можна вам її робити, але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, Противірусні самі, все через лікаря.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт ФМ.
8: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Де?
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Реклама.
7: Хіт ФМ.
8: Тільки хіти.
7: Хіт ФМ.
8: Реклама.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
8: Реклама.
7: Хіт ФМ.
8: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Якою має бути погода вже завтра, у п'ятницю 9 жовтня, давайте розберемось. Кажуть нам синоптики, що переважно на заході країни і на півночі має бути погода хмарна із прояснями і з короткочасними дощами протягом дня, але нарешті території без опадів, і буде сонячно у нас на сході та у Криму. Термометри покажуть близько 13-16 тепла у західних областях, на півночі країни 16-19 вище за нуль, місцями і до плюс 21. У центральних регіонах все ще тепло зберігається, 20-23 тепла. На сході від 18 до 22 в середньому в день. На півдні та у Криму теж близько 17-21. У Криму навіть плюс 22. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, а ближче до вечора можливий дощик. Термометри покажуть 12-13 тепла зранку, ввечері так само, а в день до плюс 20. Зараз у столиці переважно сонячно і плюс 22.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, до подій у Прилуках на Чернігівщині. Пошуково-рятувальну операцію завершили на місці учорашнього ракетного удару. ДСНСівці розібрали конструкції знищеної житлової п'ятиповерхівки, де загинуло 22 людини. Нині демонтують конструкції. Травмовані лікуються, зокрема, і у Чернігові. Ворог поранив більше як пів сотні городян. Сьогодні у місті другий день жалоби. Схилено державні прапори із чорними стрічками у Кременчуку. Завчора там двоє загиблих. Сумує Олександрія. Росіяни у середу там теж обірвали життя двох людей. І про те, як відповідаємо ворогові, наші дрони атакували нафтопереробне підприємство у російській Башкирії. Воно зайнялося. А від кордону і до цілі 1400 кілометрів. У місті Сосово Рязанської області під ударом був дата-центр. Стався збій. Далі про безпеку. Захисні зони на пунктах пропуску, що межують із Україною, почала створювати Молдова. Рішення погодили після того, як росіяни влучили снарядом по пункту перетину Паланка і травмували молдовського прикордонника. Задля безпеки своїх працівників Молдова вже переводить зі спільних пунктів пропуску. А це Паланка і Крива. Тепер про ягоди. Все ще можемо поласувати пізніми сортами малини. Кілограм коштує у межах 200-300 гривень. Садівники кажуть, потроху відходить. Переробники ж збираються заробляти на замороженій малині. У Польщі сезон провалився, а наші виробники отримали нові можливості. І наостанок про юних знавців космосу. П'ятеро українських школярів здобули медалі на міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики у В'єтнамі. Похвалитися можуть чотирма срібними та однією бронзовою відзнаками. Діти представляли навчальні заклади Києва, Львова, Одеси та Миколаєва.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілки. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: А давайте розберемо, що ми знаємо про зворотній рух Венери. І чим це закінчиться, як буде в процесі, знають наші ведучі Гепі-ранку. Навіть астрологічні прогнози там є. Тож, який період у нас настав, давайте дізнаватись. Все буквально за 4,5 хвилинки в ефірі Хіт FM відбудеться. Якщо раптом ви сьогодні зранку пропустили, то от вам трошечки важливої інформації. Хтось не вірить у це, але я думаю, що варто послухати. Як би ви до цього не ставились. Ну, а тим часом з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
5: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Зв'язок. Це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: онлайн купуй офлайн.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
4: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM.
7: Хеппі ранок.
4: На Hit FM.
6: Прогнози і передбачення на Hit FM.
8: Так сумно, що постійно повертаються не ті колишні, що треба.
9: Так, цікаво. Які
8: ну дивись, єдині колишні, які б я хотіла дійсно повернути, це раніше витрачені мною гроші. От.
9: Всі гроші?
8: Всі гроші, що я потратила, щоб мені назад повернулися. Ні, так, я їх ще
9: давай
8: раз
9: тобі будуть повертатись гроші, які ти б витрачала на якісь, ну таке, не знаю, гидкі покупки. На аналізі крові.
8: 300 гривень вернулося.
9: Ну, от і вернулося. Але до чого? Наше нам щось повертати?
8: Починається в нас зворотній рух Венери.
9: Марина,
8: так,
9: від
8: ретроградна
9: тебе це
8: Венера.
9: Чути незвично.
8: Аліна дзвонила, просила передати. Триватиме це до 13 листопада через сузір'я Скорпіона та Терезів. А це якраз ти.
9: Мій знак. Том? Я і що це означає для таких, як ми, невіруючих в цей гороскоп, але віруючих в Бога? Що це означає?
8: Ні, Рома, збив мене. Це зараз ми розкажемо для кожного знаку зодіаку, так, що це буде для них. Значить, наприклад, ретроградна Венера змусить овнів розібратися з грошима та інтимними питаннями. А астрологія в нас так і каже, що в гроші і в сексу одна енергетика.
9: Ох так, ну тоді тельці, Марино, ну? Ти, от вам доведеться чесно подивитися на стосунки.
8: Так.
9: Вадім, алло. Головне питання цього періоду, чи справді ви щасливі? Чи просто залишаєтесь з людиною через звичку?
8: Це, дивись, десь раз-два на місяць відчує це питання точно, тому ну, все нормально, якраз, нічого так. Нового. У близнюків, а це, до речі, мій Вадім, на поверхні проблеми з колегами. Виснажлива рутина або навіть відкладений візит до лікаря. Головна порада – не переконувати себе, що все добре, а перевіряти.
9: Ну, а ти ж його своїми дурними питаннями дістаєш. Лиши чоловіку в спокою. Раки, ретроградна Венера змушує чіткіше визначити, кому ви готові віддавати свій час та енергію. А, ну ти вже нарешті визначитись. Ну-ну.
8: Так, цей період може змусити левів відмовитися від ролі людини, яка постійно мусить бути сильною заради всіх. Сильні теж мають право на слабкість. Отак,
9: так, чи я знаю. Як там це плаче той, хто вночі... Ну, коротше, неважно. Добре, діви так можуть усвідомити, що занадто довго щось приховували і наважитись сказати правду. Краще спочатку написати повідомлення, перечитати його, лише потім вирішувати, чи варто надсилати.
8: От такої. А ми, нагадаю, що говоримо про те, що в нас починається ретроградна Венера, і вона триматиме до 13 листопада. І що вона принесе різним знаком зодіаку?
9: І вона з відключеннями співпала.
8: Так,
9: ще.
8: Дивись, Ром, ти, Терези. Так. Yeah. Для вас вона особливо важлива, адже це ваша планета-управителька. Oh. Можуть раптово помітити забутий рахунок або зрозуміти, що недооцінюють свою працю та беруть за неї замало. Піднімай цінник на корпоративи.
9: Ну це б не мочало. Так, скорпіонів може змінитись прийняття власної зовнішності, репутації або того, як вас бачать інші.
8: А стрільцям ретроградна Венера принесе емоції з минулого. Не треба тікати від цих переживань. Да, краще записати їх, проговорити і вже відпустити врешті-решт.
9: Козероги, для вас стане зрозуміло, хто насправді поруч, бо для вас Венера перевірятиме дружбу і стосунки з однодумцями.
8: Хто в п'ятницю відповість на повідомлення, я правильно розумію? Так. У водоліїв під ударом опиняться кар'єра та публічний образ. Водолії, слідкуйте за своєю репутацією.
9: А вам, риби, доведеться переглянути особистий професійний напрямок життя. Наперед повилазять ці переконання, плани і місця, куди ви хочете потрапити.
8: А якщо говорити про всіх разом, то в період ретроградної Венери, по-перше, букви плутаються, а по-друге, змінюється бажання та виникає отаке глибоке переконання особистих пріоритетів ставити на перше місце. Взаємини, матеріальний стан теж важливо прорахувати.
9: Стан, дозами скуплятися.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
8: Енергоефективність клас С.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 9:49 в Україні. І Домії, робота дорогами в ефірі Хіт ФМ. Не знаю, яку магію робить Домії своїм голосом і своїми піснями і вправно складеними римами, але дуже завжди торкається. Я впевнена, що вас теж. А після коротенької реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, а вже після того, звісно, почуємось і поговоримо про погоду, послухаємо останні новини. Але перед тим я хочу вам нагадати, поки у вас буде вільна хвилинка, зайти на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина» і там подивитись, хто складає 12 найпопулярніших треків, хто складає 3 претенденти і, власне, відповісти на одне єдине запитання. Хто вам найбільше подобається? І там вже поставити вподобайки напроти тих виконавців, які вам найбільше зараз до вподоби. Обов'язково зробіть це, бо ви впливаєте на хіт подій в «Хітовій дюжині», в топ-чарті і взагалі в ефірі «Хіт ФМ». А вже завтра ми будемо дізнавати, що зміниться, що змінилось завдяки вашим голосам. Тому голосуйте обов'язково. Вже півгодини музики розпочне зовсім скоро Тоня Матвієнко.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Міжнародний день в школу, пішки або на велосипеді, так він і називається. О! До речі, з рандомний цікавий факт, це свято «Мій ровесник». Воно вперше було започатковано в 97-му році.
3: А то, напевно, ти сильно забруднювала, сильно забруднювала територію вихлопними газами автомобілів.
2: До речі, це одна з причин. Екологія, типу, щоб дітей привернути їхню увагу до збереження природи і загалом.
3: Мене тато десь, я не знаю, я згадую, ну десь, може, разів 3-4 привозив, бо він працював, то, напевно, в нього була відпустка, і я пам'ятаю, я на багажнику такий в штанішках на кант поглажив, десь клас другий, третій, і мене, може, мало возив, тому що я був важкий, і потім треба було колесо ремонтувати, оці шприки налаштовувати, але їздив.
2: Був велосипед, мені його десь в класі третьому купили, але мені не можна було на ньому їздити в школу, я все рівно ходила пішки, тому що кожен раз, коли я їхала велосипедом в школу, я приходила додому пішки, бачила, як мама стоїть в підвір'ї, така руки склала на грудях, дивиться на мене, я така, блін, і пішла назад в школу забирати велосипед, який там забула.
3: Забувала. Ну, не забувайте велосипед ні в школі, та взагалі ніде нічого не забувайте.
2: Навіть якщо в школу ви будете відвозити дитину на авто, потім після школи можна разом десь в парку прогулятися.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Реклама.
5: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський», «Фора». Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на «Фора.ua». Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Реклама.
5: Хіт ФМ.
6: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіт.

0: погода на Хіт FM.
1: 14.23 в Україні. Говоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас п'ятниця і 9 жовтня. Обіцяють синоптики нам хмарну погоду, часом із проясненнями, але і з короткочасними дощами. Завтра вже на заході країни трошки прохолодніше буде, ніж сьогодні. І на півночі, але все так само тепло. І з дощами, але тепло. Нарешті території без опадів і навіть сонячно буде у східних областях та у Криму. Термометри мають показати, до найцікавішого переходимо, 12-15 тепла у західних областях, на півночі від 18 до 20 градусів із плюсом, а у центральних областях все ще залишається тепло від 20 до 23 тепла, на сході від 18 до 21 із плюсом і на півдні та у Криму від 19 до 22 теж. А у Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю і навіть прогнозують нам дощик короткочасний ввечері, а протягом дня без істотних опадів. Термометри покажуть 12-13 тепла зранку і ввечері, а в день максимально до плюс 18. Погодьтесь, це ще непогано, але сьогодні плюс 23 і переважно сонячно.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Києві двоє загиблих і двоє поранених після прильоту по будівельному магазину. Загарбники скерували БПЛА по будівлі у Солом'янському районі. Там спалахнуло. Рятувальники взяли пожежу під контроль. А у Шевченківському уламки дрона впали на відкритому майданчику. Палали авто. Водночас у низці районів працюють штаби допомоги для постраждалих від учорашніх атак. Звертатися можна і у Деснянському за адресою Червоної Калини 21Г. Далі про оживлення. Окупанти вкотре б'ють по нашій енергогенерації. Без світла низка родин на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Запоріжжі. Сьогодні в окремих регіонах діють погодинні графіки відключення струму і обмеження потужності. Світла сумарно до опівночі може не бути 12 годин. Там, де електрика є, енергетики просять заощаджувати. І не планувати великі хатні справи із 17 і до 22. Тепер про турботу. Державна служба супроводу ветеранів запрацює, анонсують у Мінветеранів. Мета усіляко підтримувати тих, хто повернувся із війни. За кожним оборонцем чи оборонницею закріплять індивідуального фахівця. А щодо індивідуального плану супроводу, його можна буде погодити у дії. І про мандри. Ще один новий пункт пропуску через українсько-румунський кордон відкрили на Закарпатті. Через Білу церкву Сігету Мармації цілодобово прямувати можуть легковики. А згодом обіцяють пропускати автобуси і вантажівки. І наостанок у Дубліні запрацювала українська недільна школа. Влаштували для малечої святкову лінійку із першим дзвоником. У недільній школі діти вивчатимуть українську мову, історію, літературу та основи християнської віри. Особливий навчальний заклад гурту Тують наші духівники.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Послухали, що відбувається в Україні та світі, і за останню годину, якщо щось зміниться, то Настя нам дасть знати. Тому не пропустіть наступний випуск вже скоро в ефірі Хіт FM, а поки за 3 хвилинки найкращі моменти хепі-ранку. Бо якщо не усміхатись, то серед цього мороку всього, що відбувається, то важко жити. Тому давайте трошки усміхнемось. Можливо, ви знали ті факти, можливо, ви вгадаєте теж, можливо, просто розслабитись і трошки послухаєте жарти від наших ведучих хепі-ранку. Тож рубрика «Вигадую, бо жартуй», як було сьогодні зранку, все послухаємо буквально за 3 хвилинки в ефірі. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
6: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підписки відсотків приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: Але
10: у апарата.
9: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Да.
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2275, поїзд відповідальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
15: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
14: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
17: Реклама.
18: Хіт FM.
17: Тільки хіти.
19: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
18: Хеппі ранок
20: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
21: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
22: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
21: Граємо.
23: У Таїланді виделкою не їдять. Її використовують тільки для того,
22: щоб погрожувати Посейдону.
21: Яке буде зараз гидке, але це ж, моя версія.
22: Теж.
21: Вона має право на існування.
22: Ми тебе за неї і засудимо.
21: В Таїланді дуже багато є ледібоїв, звідки
22: так.
21: Я це знаю. Так. А вилка потрібна для того, щоб перевірити, чи це дівчина, чи не дівчина. І ти такого штрикаєш плече штрикаєш, Марина, спокійно. Штрикнув плече, уколов. Якщо чуєш, ай, дівчина, а коли ай, значить все, промахнувся.
22: Краще не буде. Гірше теж сподіваюся.
23: У Таїланді виделкою не їдять. Її використовують тільки для того, щоб перекласти їжу з тарілки у ложку.
21: Тарілки у ложку. Ну, добре.
22: Дякую.
21: А з чашки не п'ють тільки для того, щоб налити в долоні і косьорбати.
23: Бразилія – єдина країна, що брала участь в усіх...
21: карнавалах бразильських. Де
22: ж? Логічно.
21: В Бразилії карнавали Ріо-де-Жанейро.
22: Можливо, якихось чемпіонату світу з футболу?
21: Ну, так і є, Марин.
22: А, бо да, це
21: вони, звичайно, це правильно відповідь, бо вони ж...
22: А я вгадала, я
21: ти,
22: припустила.
21: Ти не знав. А добре, тоді скільки раз Бразилія була чемпіоном світу?
22: Сім.
21: Ні, п'ять.
22: П'ять? А, ну найбільше, бачиш, я ще вірю поки.
21: Пентакампіони. От колись була Бразилія за Рональдо, того, що зубастик, не то, що зараз.
23: Бразилія – єдина країна, що брала участь в усіх чемпіонатах світу з футболу.
22: Прикол.
21: А хочеш цікавий факт? Перші чемпіони світу – це була збірна Уругваю в 33-му році. І вони грали проти Бразилії. І бразильці були вже дуже крута команда, а тренер уругвайців, щоб вони не відчували себе дуже поганими, він роздрукував фотографії бразильців і в туалеті поклеїв футболістів. І вони повірили в себе і виграли. Перші чемпіони – це Уругвай. Будь ласка.
22: Я чиєсь фото теж повішу там.
17: Слухайте завтра з 8 до 11.
24: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу
18: «Хеппі ранок».
17: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.А.Д. ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 2024-2025.
4: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».
6: Дахи на

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це Тієста і Follow Rivers, вже 14.49 в Україні. Є у мене до вас одне питання. Чи стежите ви за нами у соцмережах? І ще у YouTube-каналі чи підписані? На YouTube-канал чи підписані, так? YouTube-канал Hit FM існує. Там дуже багато класних різних треків вже записано для вас. Те, що виконували артисти у нас в студії наживо. Ще ми створили для вас плейлисти, от буквально зовсім нещодавно. Новенький у нас там з'явився топ-10 цієї осені, українські хіти, ви можете вже його подивитись. На цілих півгодини вам просто не треба нічого зайвого включати, просто хіти включили і можна навіть їх дивитись. А, звісно, слухати півгодини музики нон-стопом теж без жодної реклами одразу після комерційної нашої сторінки теж в ефірі Hit FM це так само буде, але про YouTube-канал ще не закінчила. У нас там прем'єри є, буквально нещодавно приходив Лауд, співав свою нову пісню. Прикулець, забула прізвище людини. Іван Лєнов теж були, вони в дуеті записали свою пісню. Ще гурт «Назва» були, Вікторія Ніро, і «М'ята» теж була, і Аня Трінчер, і «Монатік». Там теж є дуже класна прем'єра, ексклюзивна, до речі, у нас була. Тому ви заходьте, ви підписуйтесь і дивіться, все для вас там створено. А тим часом, як і казала, півгодини музики без жодної перерви, на самому початку буде Артем Пивоваров.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Спочатку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
3: Це є такий сезон нагляду навіть?
2: Навіть є дата, до якого він триває. До 23 травня 2027 року він буде.
3: А хто за ним наглядає?
2: Та є цілий епідемнагляд. Треба якось допомагати цій епідемслужбі.
3: А чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
2: Ми з тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
3: Анекдоти розказати про шмарклі?
2: Ні, про смажку зробимо. Про смажку застуди.
3: Застуда, давай.
2: Ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
3: Добре, а тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту, наприклад. А ти максимум, що можеш залишити, це сухі шмарклі засохлі.
2: На рукаву в школяра.
3: Так, на тобі застуда. Фу, бє такою бути.
2: Справді, насправді, у нас можна зробити вакцинацію. Дізнайтеся в свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина. Чи можна вам її робити, але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, противірусні самі. Все через лікаря.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
1: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Тільки хіти.
4: Hit FM.
1: Реклама. Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама.
4: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Вже завтра, у п'ятницю, 9 жовтня, погода буде по всій території України не такою, як сьогодні, але все, що нас тут тішило, ну, тепленька така погода, сонячна, трошечки залишиться, і це буде схід країни і ще у Криму. Там сонячна погода, але у нас короткочасні дощі прогнозуються на заході і на півночі країни, але у центральних областях і на півдні без жодних опадів, хоч і з мінливою хмарністю. Що кажуть нам синоптики щодо температури повітря? Близько 12-15 тепла завтра на заході, на півночі від 18 до 21 в середньому в день, у центральних регіонах 22-23 тепла, на сході від 18 до 21 і на півдні та у Криму від 19 до 22. А у Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю. Обіцяють нам синоптики короткочасний такий дощик ввечері. Термометри покажуть зранку і ввечері теж 12-13 з плюсом, а в день максимально до плюс 18. Зараз у столиці сонячна погода, оцей приємний момент, коли на термометрах плюс 23.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Одразу про ворожі атаки. 33 людини загинуло, ще 18 поранено через удар загарбників по рейсовому автобусу у Краматорську на Донеччині. По машині поцілили БПЛА. Транспорт вигорів. Завтра у громаді жалоба. Схід не єдиний регіон, де мішенями рашистів стають пасажирські автобуси. По одному такому влучили сьогодні на Миколаївщині, травмували водія. А ось у Києві після сьогоднішніх атак окупантів уже вдалося стабілізувати тиск водопровідних мереж. Райони на правому березі утримують воду у звичайному форматі. Більше часу на дорогу мають закладати пасажири. Громадський транспорт затримується. Є труднощі зі струмом. Сьогодні ворог атакував у столиці різні локації. Загиблих уже четверо, більше 10 поранених. І про підтримку нашої енергетики. Більш як 100 мільйонів євро на модернізацію та посилення захисту підстанцій. Виділити гроші збирається кліматичний інвестиційний фонд. Підтримав програму. Напрямків у ній два – для держави та приватного бізнесу. Далі про тимчасовий прихисток. Угорщина збирається приймати усіх українців і військовозобов'язаних, зокрема. Про це Будапешт офіційно повідомив Єврокомісію. Мовляв, директива ЄС про спеціальний захист дозволяє це зробити. Водночас у Брюсселі не уточнили, чи стосуватиметься окремий підхід тільки етнічних угорців Закарпаття. ЄС продовжив тимчасовий захист для громадян України із обмеженнями для військовозобов'язаних до березня 2028-го. І наостанок парфумерні екскурсії влаштовують у Харкові. Історію через аромати розкриває місцева жителька і бойова медикиня Олександра Воскобойникова. Частину виручених грошей жінка перераховує на потреби воїнів.
0: Новини на Хіт.ФМ.
4: Хіт ФМ.

0: знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Трошки приємнішим стає наш кожен ранок, коли собі вмикаєте з 7 до 11 ранкове шоу «Хеппі ранок», а потім протягом всього дня ще є повтори найкращих моментів. І от буквально за 3 хвилинки, ну навіть так, менш ніж за 4 хвилинки, послухаємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні, щоб трошечки відволіктись, бо нам треба підтримувати самі себе, когось іншого теж підтримувати, і на це все потрібен якийсь такий ресурс внутрішній. То, може, трошки жартів, трошки важливої, корисної інформації вам теж стане в нагоді. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: пліни.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога. Реклама.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
2: Хеппі ранок
1: на HitFM. Будь в курсі.
3: А тепер до світла. На жаль, дуже прикро. Не хочеться про це говорити, але вже ввечері, як виходиш, отака якась прям... Ну, не хочеться називати це ностальгією, але повернення на минулу зиму.
4: Я вчора
3: генератори гудуть, ці відключення.
4: Розчаруватись, зрадіти, зневіритись. І потім такі, о, нормально, розказую. Світло вимкнули раніше графіка.
3: І потім
4: графіка,
3: було прийняття.
4: Раніше графіка вимкнули, мали там щось 18:30, вимкнули щось 17:00. Не було. До 9:00, до 21:00 я такий, ну все, це вже знак, що треба йти спати. 21:05 дають світло, я такий, та що ж ти, то ще щось можна поробити. 15 хвилин світло є, я вже щось починаю робити, вимикають, я такий, ну все, це знак, треба йти спати. І я вже 22:15 хропів, як... Молодий.
3: Але дивись, зате виспався. Ну, всьому ж можна шукати свої плюси. Я, до речі, забула просто, яка я група, хто я, де я, довго шукала,
4: це ніби
3: вже
4: було десь давно.
3: Ну?
4: На 5:01 я згадав, бо мені прийшло сповіщення, колись в Телеграмі ще був бот, і тепер знову він.
3: Запитай в мене, яка я група.
4: Яка
3: я
4: група?
3: Забула, я зараз подивилася.
4: Ну, то тому треба для тебе трошки, для всіх, хто забув, як бути під час відключень, такий невеличкий тест тобі проведу. Ось дивись, перше.
3: Так.
4: Що в будинку споживає найбільше електроенергії?
3: А, ну,
4: а зарядний пристрій для телефону.
3: Так.
4: Б, Wi-Fi роутер.
3: Так.
4: С, електрочайник або праска. Варіант Д, одягнений чоловік в коридорі, який чекає, поки ти зберешся. Що?
3: Ну, останнє це провокує найбільше скандалів, а тоді напруга скаче сильно.
4: Дуже скаче.
3: Але електрочайник, напевно.
4: Так, від 2 кВт. 2-2,5 кВт електрочайник, праска.
3: Жесть.
4: Займає. Дуже багато. Так, далі.
3: Угу.
4: Наприклад, ти купила собі повербанк на 20 тисяч мА на годину.
3: Клас.
4: В тебе батарея в телефоні 4 тисячі мА. Скільки раз ти можеш повністю зарядити? 20 і 4. Перший варіант. Близько 3-4 разів.
3: Ага.
4: 5, бо 20 тисяч поділити на 4 тисячі дорівнює 5. 10 разів, якщо його не сильно розряджати і пообіцяти, щоб давай чуть-чуть.
3: Ага.
4: Один раз і трошки погріти руки, бо повербанк китайський. Ну що?
3: Ну, я думаю, що чи 5? Ні,
4: не 5.
3: 3-4?
4: 3-4, тому що йде там втрата енергії,
3: як
4: іде знищу, там просто з 3 вольт на 5. Тому 3-4 рази. Угу. Далі. О другій ночі несподівано дали світло. Твоя перша дія, як досвідченої українки з погляду тайм-менеджменту, що треба робити? Спати далі, увімкнути пилосос, розпочати прибирання, набрати ванну гарячої води на випадок відключення опалення, запустити пральну машину, підключити всі павербанки на швидку зарядку. Що?
3: Ну, дивись, всі перелічені, окрім спати далі, роблять мої сусіди, тому я собі залишу подрімати далі. Вимкнути світло в кімнаті, яке забули виключити, бо воно ж зразу в очі.
4: Але поставити на зарядку, вимкнути прання, тому що у другій ночі не таке велике навантаження на систему. Не таке невелике, так, а не потім, коли все робити. Ну і фінальне. Зникло світло, мобільний інтернет ліг. Що треба робити? Звідки брати новини? Супутниковий зв'язок інопланетяни, оптичний інтернет, технологія Джипон, пірамідка Юшенсу Гордона і через стіну від сусідів чути, що там є.
3: Треба купити радіоприймач і слухати Хіт FM, бо ми будемо в ефірі, навіть якщо зникне.
4: Молодець, Маринко, то ти молодець. Але краще, хай відключень не буде, тому бережіть електроенергію.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Дуже вдала переспівка. Це Фіїнка і Вівтар в ефірі Хіт FM. Вже 15:48 в Україні. Це означає, що далі на нас чекають тільки хіти, і там жодної реклами. Треба трошки перезавантажитись. Будь ласка, все у вас для цього є. Обіцяю, тут будуть і Ляпіс Трубіцької, і буде Володимир Дантес, і Артемас буде, і Олена Тополя зовсім скоро теж. Тому дочекайтесь, послухаємо.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Міжнародний день в школу, пішки або на велосипеді, так він і називається. О! До речі, рандомний цікавий факт, це свято «Мій ровесник». Воно вперше було започатковано в 97-му році.
3: А тут, напевно, ти сильно забруднювала територію вихлопними газами автомобілів.
2: До речі, це одна з причин. Екологія, типу, щоб дітей привернути їхню увагу до збереження природи і загалом.
3: Мене тато десь, я не знаю, згадую, ну десь, може, разів 3-4 привозив, бо він працював, то, напевно, в нього була відпустка, і я пам'ятаю, я на багажнику такий штанішках на кант поглажив, десь клас 2-3, і мене, може, мало возив, тому що я був важкий, і потім треба було колесо ремонтувати, оці шприки налаштовувати, але їздив.
2: У велосипед мені його десь в класі 3-му купили, але мені не можна було на ньому їздити в школу, я все рівно ходила пішки, тому що кожен раз, коли я їхала велосипедом в школу, я приходила додому пішки, бачила, як мама стоїть в подвір'ї, така руки склала на грудях, дивиться на мене, я така, і пішла назад в школу забирати велосипед, який там забула.
3: Забувала. Ну, не забувайте велосипед ні в школі, та взагалі ніде нічого не забувайте.
2: Навіть якщо в школу ви будете відвозити дитину на авто, потім після школи можна разом десь в парку прогулятися.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 21, 75, 22, 23.

0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me die. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Хочеться, звісно, таку погоду, як сьогодні, щоб вона була всю осінь, але, ну, все міняється, все тече. Завтра у нас 9 жовтня, це буде п'ятниця. Що кажуть нам синоптики про погоду цього дня? Вони обіцяють, що дощитиме завтра на заході країни і на півночі теж. Нарешті території має бути сухою погода і навіть сонячною на сході та у Криму. Термометри мають показати 12-15 тепла у західних областях. На півночі від 18 до 21 в середньому в день, у центральних регіонах 22-23 тепла. На сході від 18 до 21, на півдні від 19 до 21 теж, а у Криму максимум плюс 22. У Києві та області завтра погода буде такою змінливою хмарністю, навіть ввечері можливий короткочасний дощик. Термометри покажуть зранку ввечері 12-13 із плюсом, в день максимум плюс 18. Але зараз у столиці плюс 22, хоча підказує мені один синоптик, плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про удари ворога. Одна людина загинула, ще чотирьох поранено у Сумах після атаки окупантів на об'єкт цивільної інфраструктури. Серед травмованих і двоє дітей. По цілі загарбники скерували далекобійно-реактивну артилерію. Далі про відбудову. У Бородянці на Київщині відкрили оновлене після атак росіян дитяче відділення Центру первинної медико-санітарної допомоги. Будівельники там все капітально відремонтували. З'явилося нове медичне обладнання, меблі. Проєкт допомогли втілити у життя партнери з Німеччини. І про безпеку мандрівників. Налобні ліхтарики та мегафони наші залізничники отримали від партнерів прилади, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовики та каремати. Ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам різних напрямків. Залізничники додають, готуються до різних сценаріїв евакуації. Це можуть бути екстрені зупинки на перегонах або на станціях із укриттями. Тепер про демобілізацію. Уряд визначив дедлайн для Міноборони. Проєкт закону має розробити і подати на розгляд Кабміну у грудні. У документі пропишуть чіткі терміни служби. Тут допоможуть гнучкі контракти. А ще нову підставу звільнення мобілізованих під час воєнного стану – у строки, які визначить президент своїм указом. І наостанок про Нобеля з літератури. Цього разу лауреаткою стала поетеса з Канади Енн Карсон. Її відзначили за сміливу і новаторську творчість, яка допомогла створити нові форми сучасної літератури. Карсон, 76. Вона пише вірші та есе, досліджує античну літературу.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Шістнадцята 26 в Україні. Вже після коротенької реклами найкращі моменти хепіранку будемо слухати. Але раптом вам замало цього, а вам треба повну версію хепіранку, то заходьте на сайт hitfm.ua, там все можна знайти, можна все послухати, можна навіть ділитися, ще й підписатись на подкасти. Власне, всі опції доступні саме для вас. Ну а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
4: Реклама від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
5: Що?
4: І це додається до твоїх бонусів.
6: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
7: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальному станк 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Да.
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний вирочанків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
13: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини 6 років.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
15: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
17: Хеппі ранок на Хіт FM.
18: Прогнози і передбачення на Хіт FM.
19: Так сумно, що постійно повертаються не ті колишні, що треба.
20: Так, цікаво. Які
19: ну дивись, єдині колишні, які б я хотіла дійсно повернути, це раніше витрачені мною гроші. От.
20: Всі гроші?
19: Всі гроші, що я потратила, щоб мені назад повернулися.
20: Ні, так, я їх ще раз потратила. Давай тобі будуть повертатись гроші, які ти витрачала на якісь, ну таке, не знаю, гидкі покупки. На аналізі крові.
19: 300 гривень вернулось.
20: Ну, от і вернулось. Але до чого? На що нам щось повертати?
19: Починається в нас зворотній рух Венери.
20: Марина, так, від ретроградна тебе це Венера. Чути незвично.
19: Аліна дзвонила, просила передати. Триватиме це до 13 листопада через сузір'я Скорпіона та Терезів. А це якраз ти.
20: Мій знак. Том? Я і що це означає для таких, як ми, невіруючих в цей гороскоп, але віруючих в Бога? Що це означає?
19: Ні, Рома, збив мене. Це зараз ми розкажемо для кожного знаку зодіаку, так, що це буде для них. Значить, наприклад, ретроградна Венера змусить овнів розібратися з грошима та інтимними питаннями. А астрологія в нас так і каже, що в гроші і в сексу одна енергетика.
20: Ох так, ну тоді тельці, Марино, ти, от вам доведеться чесно подивитися на стосунки.
19: Так.
20: Вадім, алло, головне питання цього періоду, чи справді ви щасливі? Чи просто залишаєтесь з людиною через звичку?
19: Це дивись, десь раз-два на місяць відчує це питання точно, його. Тому ну, все нормально, якраз, нічого так. нового. У близнюків, а це, до речі, мій Вадім, на поверхні проблеми з колегами, виснажлива рутина або навіть відкладений візит до лікаря. Головна порада – не переконувати себе, що все добре, а перевіряти.
20: Ну, а ти ще своїми дурними питаннями дістаєш. Лиши чоловіку в спокою. Рак є, ретроградна Венера змушує чіткіше визначити, кому ви готові віддавати свій час та енергію. А, ну ти вже нарешті визначитись. Ну-ну.
19: Так, цей період може змусити левів відмовитися від ролі людини, яка постійно мусить бути сильною заради всіх. Сильні теж мають право на слабкість. Так, отак, леви.
20: Чи знаєш. Як там це плаче той, хто вночі... Ну, коротше, неважно. Добре, діви так. можуть усвідомити, що занадто довго щось приховували і наважитись сказати правду. Краще спочатку написати повідомлення, перечитати його, лише потім вирішувати, чи варто надсилати.
19: От такої. А ми, нагадаю, що говоримо про те, що в нас починається ретроградна Венера, і вона триватиме до 13 листопада, і що вона принесе різним знаком зодіаку?
20: І вона як з відключеннями співпали.
19: Так, дивись, Ром, ти, Терези. Так. Для вас вона особливо важлива, адже це ваша планета-управителька. О. Можуть раптово помітити забутий рахунок або зрозуміти, що недооцінюють свою працю та беруть за неї замало. Піднімай цінник на корпоративи.
20: Ну це б не мочало. Так, скорпіонів може змінитись прийняття власної зовнішності, репутації або того, як вас бачать інші.
19: А стрільцям ретроградна Венера принесе емоції з минулого. Не треба тікати від цих переживань. Да, краще записати їх, проговорити і вже відпустити врешті-решт.
20: Козероги, для вас стане зрозуміло, хто насправді поруч, бо для вас Венера перевірятиме дружбу і стосунки з однодумцями.
19: Хто в п'ятницю відповість на повідомлення, я правильно розумію? У водоліїв під ударом опиняться кар'єра та публічний образ. Водолії, слідкуйте за своєю репутацією.
20: А вам, риби, доведеться переглянути особистий професійний напрямок життя. Наперед повилазять ці переконання, плани і місця, куди ви хочете потрапити.
19: А якщо говорити про всіх разом, то в період ретроградної Венери, по-перше, букви плутаються, а по-друге, змінюється бажання та виникає отаке глибоке переконання особистих пріоритетів ставити на перше місце. Взаємини, матеріальний стан теж важливо прорахувати.
20: Стан, до зими скуплятися.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
18: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус – 500 гривень. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті ВСТ-банк.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Oxford Medical 204-40-40.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 16.49 в Україні, Тейм Імпала і Дженні в ефірі Хіт ФМ в такій ремиксованій версії, але тут у нас наш регулярний вечірній, навіть щоденний інтерактив, хто кого переупертить. Області у нас, якщо подивитись на мапу тривог, є і жовтенькі, і червоненькі, і знов над головами якісь незвані гастролери, але ми з вами на місці, ми вмикаємо режим максимального спокою, тримаємося подалі від вікон і робимо те, що вміємо найкраще. Зберігаємо глузд, підтримку одне одного і донатимо на армію. Це найважливіше, мені здається. Ну і звісно, щоб втримати свій глузд, треба якось перемкнутись. Наш півгодинний музичний нон-стоп теж буде одразу після коротенької реклами, але спершу обов'язково перевірте, чи в вашій області, в вашому місці перебування все спокійно. Якщо немає тривог, то це чудово. А якщо є, то, будь ласка, будьте в укритті і бережіть себе. Ну, а почуємось вже за півгодинки, там поговоримо про погоду і останні новини, а поки тільки хіти одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Спочатку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
3: Це є такий так. Сезон нагляду,
2: да,
3: навіть?
2: Навіть є дата, до якого він триває. До 23 травня 27 року він буде.
4: А ну, хто за ним наглядає?
2: Та є цілий епідемнагляд. О, треба якось допомагати цій епідемслужбі.
4: А як, чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
2: Ну, ми з тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
4: Анекдоти розказати про
2: Ні,
4: шмарклі?
2: Ні, давай про смажку зробимо.
4: О.
2: Про смажку застуди.
4: Застуда,
2: давай. Ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
4: Добре. А тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту, наприклад. А ти максимум, що можеш залишити, це сухі шмарклі засохлі.
2: На рукаву в школяра.
4: Так, на тобі застуда. Фу, бі такою бути.
2: Справді, насправді, у нас можна зробити вакцинацію, дізнайтеся у свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина, чи можна вам її робити, але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, противірусні самі. Все через лікаря.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю 9 жовтня обіцяють синоптики на заході і на півночі країни погоду переважно хмарно, часами з проясненнями і з короткочасними дощами протягом дня. Нарешті території без істотних опадів, навіть на сході та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть близько 12-15 тепла у західних областях, на півночі від 18 до 20 вище за нуль, у центральних регіонах близько 22-23 тепла, на сході від 18 до 21 із плюсом і 19-22 тепла на півдні та у Криму. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю. Ближче до вечора можливий дощик. Максимально в день термометри покажуть до плюс 18.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наш захист. Україна уже знайшла доступні пакети ППО за кордоном, а придбати допоможе Британія. Сьогодні представник Сполученого Королівства, глава англійського МЗС, навідує Україну. Побував у Прилуках на Чернігівщині. У середу ворог там зруйнував житлову забудову. Загинуло 22 людини, зокрема і 5 дітей. Нині у Прилуках другий день жалоби. Далі застереження від рятувальників. Попри вечірню і ранкову прохолоду, у західних, південних і частково центральних областях тримаються надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Тож про сірники та запальнички навіть не згадуємо. Спалювати траву і сухе листя не можна. Так завдаємо шкоди довкіллю. Окрім того, можемо травмуватися самі або поранити інших. І про шляхи до Європи. І ще один новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні відкрили на Закарпатті. Легковики прямувати можуть через Білу Церкву, Сігету, Мармацієй. Згодом там обіцяють пропускати автобуси і вантажівки. Донедавна на кордоні із Румунією було більше 10 пунктів перетину. І про застосунки. Буває таке, що під час повітряної тривоги навігатор показує зовсім інше місце. Скажімо, Перу. А щоб підміни координат не сталося, допоможе спеціальний додаток. Його створив розробник із Харкова Тимур Морозов. Алгоритм порівнює дані супутника із розташуванням і підставляє справжню локацію. Найбільше користувачів застосунку поки що із України та Ізраїлю. І на завершення офіційно побралися після 60 років спільного життя. На Хмельниччині одружитися наважилися Борис Андрущук та Людмила Грищак. Дідусеві 84 роки, а бабусі 81. Церемонія була урочистою.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілки. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Усім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. З вами я, Оля Громова, і зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. Якщо у вас зараз лунає сирена, будь ласка, ідіть в укриття. На самоті вас не залишу. В ефірі, як завжди, звучать тільки хіти. А щойно буде відбій, повернусь у прямий ефір.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
5: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка «Тому що».
10: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
9: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у хітовій дюжині на Hit FM.
7: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Hit FM.
11: Хеппі ранок
7: на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
12: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
13: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
12: Граємо.
14: У Таїланді виделкою не їдять. Її використовують тільки для того,
13: щоб погрожувати Посейдону.
12: Яке буде зараз гидке, але це ж моя версія. Вона має право на існування.
13: Ми тебе за неї і засудимо.
12: В Таїланді дуже багато є леді-боїв, звідки я це знаю. Так. А вилка потрібна для того, щоб перевірити, чи це дівчина, чи не дівчина. І ти також штрикаєш плече штрикаєш, Марина, спокійно. Штрикнув плече, уколов. Якщо чуєш, ай, дівчина, а коли ай, значить все, промахнувся.
13: Краще не буде. Гірше теж сподіваюся.
14: У Таїланді виделкою не їдять. Її використовують тільки для того, щоб перекласти їжу з тарілки у ложку.
12: Тарілки у ложку. Ну, добре.
13: Дякую.
12: А з чашки не п'ють тільки для того, щоб налити в долоні і косьорбати.
14: Бразилія – єдина країна, що брала участь в усіх...
12: карнавалах бразильських. Де ж в Бразилії карнавали Ріо-де-Жанейро.
13: Можливо, якихось чемпіонату світу з футболу?
12: Ну, так і є, Марин.
13: А,
12: бо
13: да, це
12: та, звичайно, це правильно відповідь, бо вони ж...
13: А я вгадала, я припустила.
12: Ти не знав. А добре, тоді скільки раз Бразилія була чемпіоном світу?
13: 7.
12: Ні, 5.
13: 5? А, ну найбільше, бачиш, так. Я ще вірю поки.
12: Пентакампіони. От колись була Бразилія за Рональдо того, що зубастік, не то, що зараз. Ех.
14: Бразилія – єдина країна, що брала участь в усіх чемпіонатах світу з футболу.
13: Прикол.
12: А хочеш цікавий факт? Перші чемпіони світу – це була збірна Уругваю в 33-му році. І вони грали проти Бразилії. І бразильці були вже дуже крута команда, а тренер уругвайців, щоб вони не відчували себе дуже поганими, він роздрукував фотографії бразильців і в туалеті поклеїв футболістів. І вони повірили в себе і виграли. Перші чемпіони – це Уругвай.
13: Будь ласка. Я чиєсь фото теж повішу там.
7: слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: Cook. Driving emotion.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
6: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: 17:48 в Україні. Ніч нас хоча ще не огортає, але вечір вже наближається і вже потрошку темніше. І знаєте, цей черговий вечір, коли ворог намагається зіпсувати нам планомірний відпочинок, але на кожен їхній шахет у нас є сотня причин залишатися спокійними і зібраними. Нехай нас бережуть наші сили оборони, обов'язково їм подякуйте своїм донатом. Ми маємо, звісно, бути в безпеці, залишатись там до самого відбою, в укритті, в будь-якому, яке до вас найближче. І не нехтуйте цими правилами обов'язково. Тримайтесь поблизу розетки і своїх близьких. І просто будьте на зв'язку завжди, тому що це часом буває так важливо для менталки і емоційного стану іншої людини, коли ви не відповідаєте довго. Боже, не робіть так, будь ласка. Ну і почуємося з вами вже завтра тут на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок» з 7 до 11. Не пропускайте, послухайте і завтра теж. Ну а найкращі моменти завжди є на сайті hitfm.ua. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Міжнародний день в школу, пішки або на велосипеді, так він і називається. О! До речі, з рандомний цікавий факт, це свято «Мій ровесник». Воно вперше було започатковано в 97-му році.
4: А то, напевно, ти сильно забруднювала, сильно забруднювала територію вихлопними газами автомобілів.
3: До речі, це одна з причин. Екологія, типу, щоб дітей привернути їхню увагу до збереження природи і загалом.
4: Мене тато десь, я згадую, десь, може, разів 3-4 привозив, бо він працював, то, напевно, в нього була відпустка, і я пам'ятаю, я на багажнику такий в штанішках на кант погладжив, десь клас другий, третій, і мене, може, мало возив, тому що я був важкий, і потім треба було колесо ремонтувати, оці шприки налаштовувати, але їздив.
3: У велосипед мені його десь в класі третьому купили, але мені не можна було на ньому їздити в школу, я все рівно ходила пішки, тому що кожен раз, коли я їхала велосипедом в школу, я приходила додому пішки, бачила, як мама стоїть в підвір'ї, така руки склала на грудях, дивиться на мене, я така, блін, і пішла назад в школу забирати велосипед, який там забула.
4: Забувала. Ну, не забувайте велосипед ні в школі, та взагалі ніде нічого не забувайте.
3: Навіть якщо в школу ви будете відвозити дитину на авто, потім після школи можна разом десь в парку прогулятися.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
2: Реклама.
6: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокритопарафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю 9 жовтня обіцяють синоптики на заході і на півночі країни погоду переважно хмарну, часом із проясненнями і з краткочасними дощами протягом дня. Нарешті території без істотних опадів, навіть на сході та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть близько 12-15 тепла у західних областях, на півночі від 18 до 20 вище за нуль, у центральних регіонах близько 22-23 тепла, на сході від 18 до 21 із плюсом і 19-22 тепла на півдні та у Криму. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю. Ближче до вечора можливий дощик. Максимально в день термометри покажуть до плюс 18.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, яким був день, що минає. Із ворожими обстрілами найбільше загиблих 33 сьогодні у Краматорську на Донеччині. Окупанти там поцілили по рейсовому автобусу. Завтра у громаді жалоба. Про кількох загиблих і більше як 10 поранених відомо у Києві. Окупанти влучили серед іншого і по крамниці з будматеріалами. Схилено державні прапори із чорними стрічками нині у Прилуках, Кременчуку та Олександрії. Міста зазнали атак учора. Найбільше загиблих у Прилуках – 22. Далі про тарифи. Вартість електрики для нас із вами не зміниться до кінця опалювального сезону. Уряд погодив рішення. Фіксованою ціна буде як для простих споживачів, так і для сімей з електроопаленням. Раніше урядовці до березня продовжили пільгові тарифи на природний газ. Тепер про сервіси. У дії вже можна оформити європротокол. Без поліції та паперів є, звісно, за згоди обох учасників дорожньої пригоди. У додатку обираємо сервіси, клікаємо «Водієві» і сам європротокол. Після того, як учасник внесе дані, інформація підтягнеться автоматично з реєстрів. А завізувати все можна «Дія» підписом. І вісті від наших землеробів. Засіяли озиминою майже половину запланованих полів, близько 48%. Пройшли понад 2,5 мільйона гектарів. Найбільше на полях пшениці, тритикале, ячменю та жита. Поки що найбільші площі з посівами на Миколаївщині. І наостанок про акторів-воїнів. Зірка стрічки Довбуш мобілізувався до нашого війська. Сергій Стрельников служитиме у батальйоні безпілотних систем. Обіцяє розказувати про тих, хто щодня тримає стрій.
3: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
11: Знаю.
10: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
11: Що?
10: Без доплат.
11: Та ти що? Де?
12: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
13: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
14: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
15: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
16: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Спочатку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
2: Це є такий сезон нагляду навіть?
1: Навіть є дата, до якого він триває. До 23 травня 2027 року він буде.
3: А хто за ним наглядає?
1: Та є цілий епідемнагляд. О, треба якось допомагати цій епідемслужбі.
3: А чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
1: Ну, ми з тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
3: Анекдоти розказати про шмарклі?
1: Ні, про смажку зробимо.
3: О.
1: Про смажку застуди.
3: Застуда,
1: ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
3: Добре. А тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту, наприклад. А ти максимум, що можеш залишити, це сухі шмарклі засохлі.
1: На рукаву в школяра.
3: Так, на тобі застуда. Фу, бі такою бути.
1: Справді, насправді, у нас можна зробити вакцинацію. Дізнайтеся в свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина, чи можна вам її робити, але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, противірусні самі. Все через лікаря.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама
6: від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Сільпо.ua/правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «ПБ.ua/термс».
11: Нова

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність – клас С.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Той та Клер на двох. Шакіра та Бёрна Бой. Дай дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: 204-40-40.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Міжнародний так. день в школу, пішки або на велосипеді, так і не називається. О. До речі, рандомний цікавий факт, це свято «Мій ровесник». Воно вперше було започатковано в 97-му році.
2: Ай. А то, напевно, ти сильно забруднювала територію вихлопними газами автомобілів.
1: Так, до речі, це одна з причин. Екологія, типу, щоб дітей привернути їхню увагу до збереження природи і загалом.
2: Мене тато десь, я згадую, разів 3-4 привозив, бо він працював, то, напевно, в нього була відпустка, і я пам'ятаю, я на багажнику такий штанішках на кант поглажив, десь клас 2-3, і мене, може, мало возив, тому що я був важкий, і потім треба було колесо ремонтувати, оці шприхи налаштовувати, але їздив.
1: Був велосипед, мені його десь в класі 3-му купили, але мені не можна було на ньому їздити в школу, я все рівно ходила пішки, тому що кожен раз, коли я їхала велосипедом в школу, я приходила додому пішки, бачила, як мама стоїть в подвір'ї, така руки склала на грудях, дивиться на мене, я така, і пішла назад в школу забирати велосипед, який там забула.
2: Забувала. Ну, не забувайте велосипед ні в школі, та взагалі ніде нічого не забувайте.
1: Навіть якщо в школу ви будете відвозити дитину на авто, потім після школи можна разом десь в парку прогулятися.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Офлайн. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікоба і Панасонік. Ваш надійний вибір.
6: Від творців приватпідписок.
7: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
8: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
7: Та скільки ж тут нулів?
9: Ще трошки є
10: приватпідписки.
9: Тепер нові тарифи.
11: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.
12: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
15: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
16: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
17: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надійф, автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
10: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
11: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте», капсули міцних 400 мг, РПЮА 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кг. Обирайте улюблену крема, блу лейбл чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
16: Спочатку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
17: Це є такий так. Сезон нагляду,
16: да,
17: навіть?
16: Навіть є дата, до якого він триває. До 23 травня 27 року він буде.
18: А ну, хто за ним наглядає?
16: Та є цілий епідемнагляд. О, треба якось допомагати цій епідемслужбі.
18: А я, чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
16: Ну, ми з тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
18: Анекдоти давай розказати про,
16: ні,
18: шмарклі?
16: Давай про смажку зробимо.
18: О.
16: Про смажку застуди.
18: Давай.
16: Застуда,
18: давай.
16: Ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
18: Добре. А тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту, наприклад. А ти максимум, що може залишити, це сухі шмарклі засохлі.
16: На рукаву в школяра.
18: Та, на тобі застуда. Фу, бі такою бути.
16: Справді, насправді, у нас можна зробити вакцинацію, дізнайтеся у свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина, чи можна вам її робити, але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, противірусні самі. Все через лікаря.
14: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
14: В ранковому шоу
15: «Хеппі ранок».
14: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
9: Енергоефективність клас С.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Але
3: у апарата.
2: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, поїзд відпочинків електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
7: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
12: Міжнародний день в школу, пішки або на велосипеді, так і не називається. О! До речі, з рандомний цікавий факт, це свято «Мій ровесник». Воно вперше було започатковано в 97-му році.
13: А то, напевно, ти сильно забруднювала, сильно забруднювала територію вихлопними газами автомобілів.
12: До речі, це одна з причин екології, типу, щоб дітей привернути їхню увагу до збереження природи і загалом.
13: Мене тато десь, я не знаю, я от згадав, ти сказала, я згадую, ну десь, може, разів 3-4 привозив, бо він працював, то, напевно, в нього була відпустка, і я пам'ятаю, я на багажнику такий, в штанішках на кант поглажив, десь клас другий, третій, і мене, може, мало возив, тому що я був важкий, і потім треба було колесо ремонтувати, оці шприки налаштовувати, але їздив.
12: Велосипед, мені його десь в класі третьому купили, але мені не можна було на ньому їздити в школу, я все рівно ходила пішки, тому що кожен раз, коли я їхала велосипедом в школу, я приходила додому пішки, бачила, як мама стоїть в підвір'ї, така руки склала на грудях, дивиться на мене, я така, блін, і пішла назад в школу забирати велосипед, який там забула.
13: Забувала. Ну, не забувайте велосипед ні в школі, та взагалі ніде нічого не забувайте.
12: Навіть якщо в школу ви будете відвозити дитину на авто, потім після школи можна разом десь в парку прогулятися. Так.
11: Слухайте завтра з 8 до 11.
14: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу
15: «Хеппі ранок».
11: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелек».

0: Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на HitFM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Hankook. Driving emotion.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.
6: Хіт. Хіт FM.
1: Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт-ФМ.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.